Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakr mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serign bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax na tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tudd seen jikko wax ni dañu xolo mukk ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من ما نجي تيغال ني خمولو ني نوبي صاح صاح لا سي دوف بي نوبي تام ني ني دينيتي لا سي كير ني لي نجي جيس كليفا غو خامني داي نيك سي مبولو jëmm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lool toog wante booba dara nekku ci xamul dara jàngul kooku suñ ko joxee parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxee dara jàm manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sag ci moom di ko noppi waxuma ne sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dara taxone yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yani yalla yeureum jëm jo xamne ti jégué miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñëpp di jariñoo

ñu ne di ko ñettel. Ki ko ñettel moo di jam bi nga xamante ni yàlla daf ko jox alal te joxu ko xam-xam, muy patam-patami ca alal ja. Waaw, di ca patam-patami rek. Nee na te lam cay def teguwul ci xam-xam, teguwul itam ci lu neex yàlla. Ragalu ca boromam mu ngi cay mooy, jokku ci ay mbokkam, joxu ci yàlla cërëm, génnewu ci azaka, sarxewu ci. Lu dul ne alal ja daal mu ngi ca sabariya, mu ngi ca politique ba. Bépp barab boo xamante ni rek bëgg na ñu tagg ko fa, wax ko fa lu rafet, foofa daal lay dugal alalam. Du saraxee

0: Logo.
1: Yini yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jub ak boromam ñene biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw ak bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية مني بفكنتني نتكي سنتير مني بكار بي مدفون دفا نياو تيتم بفهم بأي لور يكوي غاني مني لولو دانا تخبودي فاتلكو بكار با دوبك خنا كي دفاي مر خنا كي دفاي ام نقر لتخ نيرني defna lo xamanteni loru kessela ci mom defna lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqat ibn al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi ad-da wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne señ bu mag bu ñuy wax ibn al-qayyim yalla nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari terem yoy ni wax adda wad-dawa wal-fawaid indim niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakar dañu ko waral mu wax ni bakar dana waral yu bari ci ay lor bakar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakar day tax sa xel neux waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudé ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi ddin do ko am do mëna dégg fiqh do mëna dégg atay yalla ya do mëna dégg waraté ndax sa xel day neux waaw day neux ci mëna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine teetam lima ci jang mënu ma fexé ba déggu ko man dal amna problème dégg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam da na dugg dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa arshadani bi anna al ilma nurun wa ilmu llahi la wa nurullahi la yu'ta li 'afi mom la way kat bi jindi fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndiko ay bakkar muni tam bakkar da nga jur li ñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu njaay alle xol bu njaay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni djok dem ci fo gën leena yomb djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala djok nek ci seen digeene way djof topal top len deggal len teral len su fekke djok dem ci mpo mo len gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawa niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu la ko waral nak modi al wahsha fi al qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalatu rab rek la ñi itam bakar yu bari dana waral ta'sir al umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yeb day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alali dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñu xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wu doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñi itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bëré lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxé lu baax du ko yomb def lu baax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ la tax lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lumu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way way fan la ko wara jele way jeki jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw ko, wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba. Loolu moo di tawfiq, moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néew dootul bareeti, moo di qillatu tawfiq. Bi ci des itam moo di diqu sadr, dënd bu xat. Bakkaar bu bari dana ko waral dënd bu xat, nit ñi dootuñu amati yërmande. Waaw dootuñu amati yërmande, kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn, kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko. Ku la tooñ nga fayu, ku la wokk nga xusi ko. Waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat, nit ñi di ëkkonte, waaw di saagante, di waxante lu ñaaw. Loolu lépp bakkaar yu bari koy waral. Waaw ñu ne itam bakkaar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi, moo tax agresseur yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande. Waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon, ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee, wala ñu sànni ko ci mbalit. Waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da nga yaakaar ne lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakkaar yu bari dafay waral nit ki doye dal yàlla. Soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow, waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla, waaye teel sa wax jooju, ñun ci àdduna la nekk. Léegi da ngay dégg ni ñi di ko wax fii àdduna la. Waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel, ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna. Parce que arab moo wax ne addunia, addunia moo di àdduna. Moom la olof di wax àdduna, ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko, daf ko toppandoo. Addunia mooy kër gu jege njeex, kër goo xamante ni lépp mu njeex. Kon boo nee fii àdduna la, waar nga sa bopp waaye yëguloo ko. Kon kër gu jege njeex la, kër la goo xamante ni bëccëg la. Te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la, waxtu takkusaan la, te léegi timis jot, te bu timis jotee bëccëg bi jeex. Yow nga ni fii àdduna la, loolu kay waar nga sa bopp, wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel, ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex, te am na beneen kër gooy dem, te kër googu loo fa yóbbuwul, loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu. Kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla, doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkaar yu baree tax. Ñu ne itam bakkaar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi, dootoo amati benn valeur ci nit ñi. Ku ñàkk fayda ngay nekk nit, soo saxee ci def bakkaar yu bari, waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof, da ngay nekk nit ku doye di. Waaw du am benn personnalité ci nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day waral bàyyi may di la rëbb. Waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société danu nuur ci bakkaar, nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon joxu leen seen borom aq. Yéen a koy may guddeeg bëccëg, xar yeeg bëy yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon bakkaar yu bari day tax bàyyi may yi di rëbb nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla kaste xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk njub du ci dugg. waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kaf ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek waye duñ la deg ñi ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñi ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga légui atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek saxar sek yépp ñu ngi koy wax waye bakkar yu bari rek la bobo gëna graw motax jawu ji du bax geej gi du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatuñu sen dom yi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nubutuñu ko seni dom ba ñu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mag mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ci bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutum te taxul mu jajju taxul itam mu am ci kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétané télévision ci bir kër yenn film yi am naño xamné rusatuño sétan film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatuño sétan film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mukk ludul ne dañoo nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon modi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko del tour gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaaz billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yeng fi ndax tem bu guddu la dañu fasiyene diko top ndank ba muy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan mi andak sen xarit badja tabarakallah mbokki na ñu nuy rek mbokki nga xamanteni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. مكي جلدي جنو بني سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتين جكتن يلا أكباخم فسيني كنتنيكيين جتن بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خامنتيني دا فا ديم با خلم ديم سي توب مو بغا دلو سي بروامم يون ويم ورا جار با مانا جوبو اك بروامم. ني واخون سي وقتان وي ويسمي توب dafa am ci ay shart yu mu teggu mu melni shart yi nag dañu ko limi war na ag ci fukki shart ak benn. mu melni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nañu bayyi bi muy bayyi bakkaar bi mu saxoon doon ko def bayyi ga jëmmi yàlla tax. waaw, mu bañ a nekk bayyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bayyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gim doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyi wu ko ngir jëmmi boroomam. ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaalo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. waaw, ndax ki dem ba tële mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. waaw, mu xam ne kon plan yàqu na mu faf wax dëgg. kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. bi ko ñaareel mooy bëgg nañu أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغنن كي توب إتن يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يبني دف جنن تي لكوي لور جن تي لكوي جري نحكونا خمناني yi yalla tere yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagn dignité da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam ndialo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgi yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man nako xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julli bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda dafay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy su dee carte la itam nga xam ne carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du son loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko lolou man na jur ñepp gi ñu gi xol ci mom te itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajj bitikam wala nga dajj kërëm jël alal ja dem jël gatti nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amaana sax alal ji nga jël daf ko legoon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale diggante soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàqu kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni aljamaatu rahma xool yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danañu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jalgati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral d'accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëg ni lii ay bon bon a ngi ci, nga guddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci bëgg. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadira al abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiir tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs, ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ni fukk la jéggal nanu ma juróom ya wala jéggal nanu ma yépp, kon set naa wicc bakkaar, kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Dama bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawfu war rajaa, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar, te itam danga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqillah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmm bi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni danga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daawoo julli, wala nga toogoon jamono yu yàgg yoo xam ne daawoo woor, soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génneeku, fexe itam ba weeru koor ya, su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko lu ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic al maasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuuqicuhu fi l maasiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delloo bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba taqalikoo barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw li ñuy wax nan ku ndobine ray sa baye fo gisati lu ñu daw day kenteni itam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekkenteni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci baga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nek njabotu shaytané té légui shaytané nit yi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nek nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo gu metti kenn ku ci nek nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nek xulo bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la alakhir yalla dogal itam malaakai japp ko diko duma mu nek ci fitna mom momu nek alakhir da fay ñaanal ki nek ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga duggal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk ci mu fi ci barap yu bon yi ma nek ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu bax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu bax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nek aduna tay def lu bax te ñu daan bokk lu bax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yeliti yalla bo len nattu sama gannaaw bañuy genn ci lu bax gi ñu nek di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir ci jëm kon bëpp xarit bo xamanteni ya ngi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogu ci pecc xo lay muccu ëll motax bëgg na mu xarit yu bon yoyu nga daw leen dagg leen buri am mukk seen complexe lañu lay wax daru du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe buñu mëna amé bu tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñu ni biko jurum ñettel modi itlaful muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mu ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam yi ci sa keur waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ñu ne jëlal lolu nga sanni ko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni ci film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakko ko waaw su fekkenti ni itam dafa may statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir kërëm su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo mënoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul

0: mu dellusiwaat moom Maiz ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam. Yenen bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul, ñu wax ko ne ko daal mbolam xel mu rafet la te itam nit ku wér la. Nu mu la wax rek dëgg la. Ah, ci la yenen bi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal att yàlla bi ci kawam, te moo di digle ne nu gas ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma. Loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom. Te dara waralul moom Maiz ibn Malik al aslami, dara waralul, dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoon na ko, mu tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam. Ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent yàlla bi, man de mooy naa sama borom, dama bëgg tuub, bëgg nga laabal ma. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Maiz ibn Malik, mais ñu ko finati ndax rek yàlla suturaal na leen. Comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp, wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp, ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla. Moo tax yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam daal di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daal di dellu si waat ci yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah ni ma tarut dëni laallaka an taruddani kama radadta Maiza fa wallahi inni la xubla. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yow yonent yàlla bi, lu tax nga may delloo? Xanaa danga gëmul li ma la wax? Dama yaakaar ne daal dang maa jàppe comme Maiz, na nga doon jëflanteeg Maiz rek nga bëgg a jëflanteeg man, wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci. Yonent bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow, soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw. Ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom, daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat ndémb laa ko am. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idhabi fa ardiihi, demal nga nàmpal ko ba mu fer, su feree nga ñëw. Lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi am ñeewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas-pas bu dëgër ci ne daal mooy na te itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek atte bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla atte ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer, ci la indi xale bi bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu mburu pour wan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw foosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni lu nu ko jur te juruma jaarul yoon moom xale bi deful dara, ki def dara kay mooy muy jur yi waye mom deful dara motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko mi daldi jël ndaw sama daldi gas bu mu xoot ni dugal ko ci bir muy gas bu mu ag ci dënnu ba ni dugal ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam nak digël jullit ni comme niko yalla santani ñukoy sanni ay xéer xéer yi di dal ci bop bi yi di dal ci yaram diko sanni ndax ñoom julit ñukoy sanni lañuy def ak jaamu yalla la mom ndaw ci muy dal itam la koy dal ak jaamu yalla la nga xamni kon ki def mu ngi appliquer ndigalu yalla ke ñukoy def itam mu ngi appliquer ndigalu yalla ñuy sanni ndaw si diko sanni xer yi di dal ci bop bi bal ku ñuy wax benn sahabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbar ju rëy ci l'islam ku ne xam ko ci bu jàmbaar moom la ñu tuddee woon moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul jaasi yàlla juñu bocc ji ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy daa di koy sànni ndaw si ci bopp dereet ja daa di tiis dal Khalid ibn Walid Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xawaa ñàkk teggin tuuti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba ca mbaax nga ca xolam bu sell ba daadi wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid fa walladhi nafsi bi yadi laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu muksin la ghufira la yonente bi ne ko Khalid defal ndank ci ndaw si bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko waaw ak ni juuti di bon yépp ni juuti di bon yépp juutikat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def nga xam ne benn bàkkaar rekk la mu tabe ci joxe bakkanam mu nekk ku dëggu ci diine ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci kontaante goo xamante ni su ko juuti ka tuuboon sax yàlla jéggal ko waaw ne ko kon nag def ko ndànk foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ne kii bonul ku baax la te itam bokk na ci nit ñu baax ña bokk na ca ñiy am grat yu kawee kon nag lii muy def du gàcc ci moom wante pas-pas bu dugg la ci moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ja ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu moo ko nettali dina xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee Omar dafa ko wax ni ko waaw ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajm ñu ngi ko duuri xeer ngir bàkkaar bu mu def tax nga koy julle ak yow ni nga selleek ni nga baaxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sabaina min ahli almadina wasi'atuhum mu ne ko wahal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal mu ne ko yow Omar ibn al-Khattab ngir ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamante ni bu ñu ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara nga xam ne waa Medina nit ñu set la lan woon nit ñu baax lanu woon mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba li mu am ci ngërëmal yàlla ak ni yàlla nangoo tuuboo bii lam ca am ci tiyaaba bu ñu ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Medina nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen mu ne ko ndax mas nga fekk lu gën li ndaw si def ki nga xamanteni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom kon nga xamul tu nekk na lu am solo te sahaba yi dan nañ ko def ngir seen l'islam bu dëgg ak seen pass pass yu wër motax ñu ne leg leg nit ki dana di werante ci xolam di wax naan waaw tuub bi muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko ndax li ma def ci bakkaan ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar danañ la nekk li benn sahaabi yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله يعني إمام مسلم يعني قرب يلا نكتمهم نتلنا استوارو islam sahabi bu mag bu ñu wax Amr ibn al-As yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne Amr ibn al-As bu mu demee ba nga xamanteni xelam dam na ci tuub mu genn ci kéfér jëm ci julit neena dafa ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yaronte bi yalla bi jox ma sa loxo ndey joor ma jaayanteeg yow ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-As pour jaayanteeg moom waaye Amr ibn al-As nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom damaa bank sama loxo joxuma ko sama loxo yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo ma tàllal nga téye sa loxo Amr ibn al-As ne ko dama bëgg sama tuub gi tegu ci charte mu ne ko yan charte mu ne ko dama bëgg balaa ma tuub nga garanti ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuubagul yan ci bisalaal sa ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéfér dugg ci l'islaam bakkaar ya mu defoon yépp l'islaam mabb na ko bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko mel na ni musuta def bakkaar waaw sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islaam garawaali ku nekk def nanu ko tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abu Bakrin moom nga ciy tekk te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko nee na day mabb itam la nga defone ci Bakar yépp yalla daf la koy jéggal waaw bu la léré ni France gi nga nek bo fi togué fakk ngay moy yalla nga ni ke dëkk bi baxul ci man kon na joggé France ñew Sénégal wala na fi joggé dem Arabie Saoudia nax mo meuna rawalé sama l'islam gaday gog nga def taxna Bakar bo defone France yalla jéggal na lako muniko itam acc fo odi mak yalla nangu adjam neena lu jitu muy acc la mu defon ci Bakar yepp yalla jéggal nako muniko kon ñepp yi dañuy mabba Bakar nek julit gaday lu bon itam adji mak ci la Amr ibn al-As dal di tan loxom jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la nek julit bo namu faato mune itam imam muslim netrini jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune amone ay nit ño xamanteni ay yefur lañu won raynu bakkan yu bari dan moy yalla fuñu manti toll sen xel dem bu ci ni ñom kat lolu ñu dan def gis nañ ne baxul ñu ñew sukk ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg tu da di net li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak fi ñu jaar yépp ci mbaka ne ko nak gi ñin ne innal ladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan gi ñin ne li ngay wote li ngay wo nit ñi diko wax jamono bu ne lu rafet lu deggu la lu jaadu la wante nak ñun daal suñu Bakar yu bari mo ñu jaaxal xana amulo lo ñu mëna baxé lo xamanteni suñu ko défé yalla dana ñu jéggal suñu Bakar ba ñu and ak yow nek julit nek ci salat fuful aya ba wacce yalla wax ni والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آية بوجه دي وخي ننتبه صلى الله عليه وسلم نكو نيجل نيجل نيجل lu seeni Bakar bari bari bari bari nonu duggu rek ci l'islam ndax l'islam ni lu ne xajna ci suñu duggé ci l'islam itam néna buñu ñak yaakar buñu nagu mukk ci sama yermande waaw fek bokalé wuñu rek Bakar yépp mën na leen ko jéggal nonu assuré rek ci seen bop baña bokalé Bakar buñu mënti def itam mën na leen ko jéggal waye ak condition que nañu tuup duggu ci l'islam rek motax leg leg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan wa lam atruk naw'an min al fawahish illa waqtaraftuhu wala dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfir Allah li ma fa'altuhu fi tilka al sanawat al tawila ñu ni leg leg nit dana wax ni man di dama bëgg tuup waye samay Bakar bari na ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas na ko def mu ne lo xalaat lu sa xel dem rek mas na ko def kon nak sama problème moo di ne Bakar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu waaye li nga koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la yalla borom yermande la te bu gisé mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu to dafa xamni ni mu bindé doomu adama ak élément yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko dé moy itam mu koy jéglu bu ko dé moy itam muy tuup bañ jaan nuur kon nak koku dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo momuko dikalon te modi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يلا نينيين سمي جام إلى خمينتني سعدان جين كسين بوب بطبقوا أي بكار يبري تري مولن ناغو مولن ياكي ياكر موك كسين مير مندي مانجين ديجل نيال دني جيجل بكار يب بمودس بوكالي ndax yalla moy bur bu beuri yermane ba moy bur ba sawar lor ci jegal jamam kon nak daw len delu ci sen borom ngeen jeppal ko sen bop
1: tabarakallah mbokki heure bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ko sopp itam émission diiné yi fi am mu di adja magat ciow dëkk ci pikine talibou bess quartier fass maygo ñu koy nuyu di ko sante di ko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñi ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñi ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yalna ko yalla yeureum te yalna ko yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñi mu gëreum ñi ngi ñu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di ñu itam domam aji ciow ñi ngi ñu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di gor gui amadou selli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu demba balde ci sikap liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam madame gay yassine fall nek ci cité millionnaire grand yoff ñi ngi nuyu mohammed ba di bitigué nek ci cité douane ci golfu océan mom itam yekne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñewé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam mamadou diallo dekk ci grand yoff quartier gazelle di nuyu itam babacar ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam code sey nek ci marché colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lol mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak seen xarit padja ak imam musa gay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fas yéene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi e dana nu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp, bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowma aljumaa karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. ني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مو نيك ترانغا بو خامني يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناك لو تولوك juróom ñaari junniy malaaka yoo xamante ni bi jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc, xeetu muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني رتنا تي لن خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jóg dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane, di waxtaane itam ne adduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara, lu dul yiw rek xaju fi. Di wax itam des goo xamante ni alaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonente bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jëli ko Syrie mu ne akon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak di ñu ñëwé gis neen dal e caravane ya ngi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant ya ngi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tif ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm andak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yenen tibi wax nak bopam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxlawuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla falewuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebali jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'taynaka sab'an min al-masani harrama allah 'ala qari'iha sab'ata abwaab jahannam wa hiya shifaa'un min kulli daa وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيو نيكو يو سانغ بي سما بروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري مو نيك خيوول غو خامتيني ييني غاكو نيغا خامتيني نيومغا اندال ني نيك اي جوليت yalla neena joxna la lu geun conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugel ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma ngi lay yegal ni ni top la tay andak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar yu di gatt gatt jurom ñaari aya rek la waye ku jang jurom ñaari aya yoy neena ëlëk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tejje juroom ñaari ay yi nga xamanteni ñoo nekk ci fatiha mu ne koy tam ma ngi lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeël bëpp jangoro te ma ngi lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki fa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mu ne ko te ma ngi lay yegal ne iblis di fatiha wacce e joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeele nim ci ben serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورن حين انزل سورة الفاتحة مجاهد نانا ابليس وانكنا وانكن نقر اكتيس نيت يون نانا وانكنا ديكو يال ربي داقكو ديغراتيكو واتشيكو تروك ابليس امنا لوكو نقري با وانكنا موني وانكو واتنا بيغا خامتيني يبال نين يونتي بي صلى الله عليه وسلم ci mujju jamono mune wonko wat na itam bi nga xamantene wacce nañu fatiha motax bima wonko wax ne ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxle rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sayyidina wa maulana ma asabaka hatta sarhta misla hadhihi as-sayh ñu ne ko yow suñu borom yow suñu kilif lan mo la jox ba nga yoxu sa yoxu bu for bi bu fekkentini nit ñe la tax taxam mer nit ñe la def lu naqari wax ñuko ñu alak leen ñom ñep ndax doyu ñu sax galax ndiko
iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku wat na ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci bir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fang koy sanni ku am sa ganar gu medd fang koy sanni ku am sa mbalit fang koy sanni lu bon lu nit am fang koy sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ne itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñu ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil muni awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencer yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay paroles ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqane ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena jibril mo ñew daldi may dikté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka di nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis ou di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenti ni dafa tedd foku mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñune tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna al-hamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xar kanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Musa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak e suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñune nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñune itam geejgi juroom ñaar lañu ñune itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñune itam digël nen yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونس صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax safarou jahannama yalla daf ko prepareel moy kadi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in muy itam ci jahannama juroom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ngeen ci dugg fatiha len koy ubbi ko muné kon lolo ma jox ne e kon ñom ak num manti deme rek da ngeen muccu ci safara wu jahannam muné واخنا ني ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرا سوره خاليه عن سبعه احرف فله الجنه فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بورلاون تي رومي dinduna ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko
legi mang len di ñaan pour yeen ngeen set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di Umar ibn al-Khattab lire lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñu ko daan bind nekkon kaang itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab ne ko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifié Fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax Fatihatul Kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné Fatihatul Kitab ndek sax tout lo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injile bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injile bi jinjju nako ci biir Fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci Fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athau ak awwa'u ak alkha'u ak azayu juroom ñaari harf yi amuñu ci Fatihatul Kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana amuñ ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir mu melni kon Fatihatul Kitab ay secretum jeegina dayo ba wax na ne batu alhamdu badde rek neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli yi jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kën du la régler kën du la mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bolé ko 8 alhamdulillahi neena dana nek fukki harf ak juroom ñet mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñet motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yol balen fi yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yol bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam wax na né juroomi lettres la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bind na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan
ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim. Ñu ne maliki yawmi ddini, maliki yawmi ddini nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatibi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ni jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fen bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
siratal ladina an'amta alayhim neena bo konté lettre yi momi tan 19 la bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf neena turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman muni turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullah alazam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki haraf ak juroom ñent fukki haraf ak juroom ñent yoy boko boole ak 80 yele dañ

bind mboot yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géej jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Waaw, ñu wax lool nak moo di al ulamaul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom, mosuta wàcc mukk ci tawreet mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Moussa alayhi salaam. Mu ne mosul wàcc itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne mosul wàcc itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne mosul wàcc itam ci alquran, mu di téere bii ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na mosuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wii di fatihatul kitab te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitab dikk na ci hadis yenent bi di feddali ak ngeneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, hadis biñ ci tegtaloo mooy lii. Benn waay laajoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam, qala qul huwa allahu ahad, قال فأي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي. بن واي دفتوك تي جتاي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كيسيون يونتي بي دادي كوي لاج نيكو ياو يونتي بي يالا بي القرآن بان سارا تي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص مونيكو كون aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a màgg? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a màgg. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a màgg. Wax na nu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahir rahmanir rahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahir rahmanir rahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, bu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatihatu doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekkenti ne yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax ji gëna siw waye gis nañ ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis nañ ni itam seeni ngeenel reey na seeni njariñ reey na seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy yi nga xamanteni bari na ñuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabaarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba' lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakunil ladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ni ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti moko wax ne lepp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo
jang sar yoyu ba taxne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawatine itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis nañ ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu di bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne nañu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mbindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca ba tax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mbindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yalla nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoyu nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ngi cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu la ngi ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ca nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñu ne amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyyah lit'abudi bil lafdhi bi khilaf ghayrihi min al adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi akthar al ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawr ñu ne borom xam xam bi di al hafiz ibn hajar neena al qur'an al karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jëriñu al qur'an ki koy jang te xamul li muy firi ak ka koy jang te xam la muy firi wax na ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya da dul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sel ya malaaka ye jege yalla fofu len koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk degul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jangal qur'an ba ak fayu choon bam cey daj ñu ni
mune wante nak benen werd boy jeufandiko benen azkar boy jeufandiko wala yeneeni ñaan yoy jeufandiko budul alquran neneen su fekkanteene xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen ni jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteene nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنو ننجلتني سنو وردنو جيتل في القرآن نخ موتيقن مغ موتيقن تد جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكندان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

wala wax ko ci suuf ban mo ci gën waram xam xam yi wélanté nañu ci waye ñu bari wax na né wax bi ci suuf wax bi ci suuf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci neub def ko ci ndank kon dañuy gis ni kon ñaanu fuf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye te nit comme dafa gawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mëna ci adug waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw ci yagu gu reey ngi ci yoy yep inshallah dinañ ci dik motax jeli nañ ci abi musa al-ashari radiyallahu anhu mune dañu tukki won neena ndax dañu jégué won ci xare khaybar neena nit ñi ñew ba ci ben xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wona di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax allahu akbar allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnabi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len su fel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi woné né e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talibem bëgg nañu talibey nga xamanteni ñu ngay soga dugg ci daraja di def sen tarbiya neena mu len di digal ñuy yëkëti sen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna tewlu lamuy wax man ko tewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam adh-dhikru bi raf'i as-sawti ja'izun bal mustahabbun idha lam yakun 'an riya'in li yaqtanima an-nasu idhhar ad-din wa wusul barakati adh-dhikr ila as-sami'in في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جانغ القرآن دي يكت سبات نين اللولو دغان لا نين إتم لوني صب لا معنام دي جانغ القرآن ولا دي ذكر محمد توري الله بمن تدون دي كواح تكو nenen lolou itam dagan na sopp nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax mune itam nax lolou dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolou itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg degg ku ñu barkel la waaw ki rombu ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay rombu neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tudd gogu ñuy tudd yalla diko yëkëti mo la ko may waa motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yooyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ne itam bokku na ci njariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam
neena dana tax itam kep ko xamanteni deg na sa bat yow mi doon yekati turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yekati mune eulak yowmal khiyam ñooñu dañuy nek sédé ci yow ne yalla ñun ka deggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun deg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy souf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg bat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikar wala ngay bunci ci tour yalla yi nga koy jang nga soufel sa bat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yep bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neex yekati sa bat bu la nexé waccé yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikr nu la nexé motax ñu né fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikr awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax né bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu né nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ né képp ko xamanteni nak ragal nga ci am ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wéranté nañu ci walu li ñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wanti bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wéranté nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu ne waaw nax zikr bobu e malaaka yi dana bok ci ñuy bind ndax du neeku lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neeneen ahakay waaw malaaka yi dañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënu ñu ko xam su fekkante ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi waaw yéene jullit bi mo gëna mat sax jëfum ci tembaxu yalla aduna ci la ngay yéene bo ne yéene na kat wax dëgg yalla man dé fan yé passé amon na fi téméré million waye téméré million yoy da recc na ma ndax dépenser na lepp ba mu jeex suma ko yalla joxatone dé dana ci tabax juma wala dana dem ci daara ji dimbali fa talibé ya fa nek ah yalla dogal itam nga dundu ba dé amulo téméré million yoy yalla joxna la yoolu yéene ba nga am rek yalla joxna lako kon niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi ñu né waw yéene bobu nga xamanteni nit ki dana ko am muy ay xalaat yo xamanteni lék lék dang koy xalaat ci sa xol yalla dana koy xam lo malaaka yi kon nak bu fekkante ni da ngay tuddu yalla ci sa xol waw mo and ak yéene bu sel néna ni ciuray di xéñé nit ni parfum di xéñé nit waw boutelu parfum bo jël tour ko ci neeg bi diko xel ñepp di dégg na muy touro ci suuf ak bi nga xamanteni dang koy jël tek ko ci suuf nank muy touru te kenn yeguko lay won nit ñi ne parfum gi ci neeg bi moy xet gi kon itam lay won malaaka yi ni ki ngi tuddu yalla moy xet gay genné ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi moy yek moy won malaaka yi ni diw mi dem mu ngi tuddu yalla ci xolam su ko defé itam ñukoy bind kon dara du len recc ñu ne tuddu yalla ci sa xol baxna waaw ñu ne wante nak tuddu yalla ci sa xol ak salamine nak mu upp njariñ su ko defé xol ba am ci tiyaba lamine way itam am ci tiyaba mu melni kon amna ben serigne bu mak mom lañuy tuddé sayyidu ta'ifa mudi al imam al junaydi al baghdadi qaddasa Allahu sirruhu borom xam xam bi di al imam al junaydi
yan la ko yalla yeureum dafa def ben discours bu am solo di war nit ni mu melni dafa dajje ak ay nitu yalla yu tedd moy wax ak ñom ne len yeen nitu yalla yeen de yalla tax nit ñi xam len yalla itam motax nit ñi di len teral wante ma ngi len di yegal ni dana len laaj ben laaj yeen su ngeen deme ba wet ci seen biiri nek naka ngeen di nekke ak yalla ndax da ngeen di genn ci biti rek soga nek ak yalla wala ci seen biir nek yi ni ngeen nekke ak yalla ci biti non ngeen di nekke ak yalla ci seen biiri nek waaw mune len su fekkenti ni wet ngeen ci seen biiri nek da ngeen xam fi yalla fi ngeen tollu yalla ak fi len yalla tollu mune lolou nak da ngeen ko xam ci seen mbolemi ciopandiku ak ci seen mbolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lek da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci teud bi ngeen di teud ak seen soxna da ngeen ko xam ci jotté bi ngeen di jotté ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mbolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mbolemi dal mune len nax ma ngi len di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te ma ngi len di yëgal ni bëpp jëf bu nit di jëf ci aduna mën na nekk ak jaamu yalla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk dang cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparel samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila dama bëgg naafile ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla la nu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono mën a récupérer bu baax ba bu ma jógee itam mën a gën a jàng alquran su ma jógee itam gën a mën a julli pour gën a mën a jaamu sama borom ñu ne itam bu fekkee loolu la itam nelaw yooyu dafay nekk ak jaamu yàlla mbokk yi dafa mel ni kat ñu ngi may junj ne ma waxtu wi jeex na xanaa kon incha allah fas yéene nanu ci ajjuma yi di ñëw ñu continuer ko indi itam saar yu ñu fi junj seeni ngëneel yi ci nekk yépp incha allah comme waxoon nañ leen fatihatul kitab waxoon nañ leen basmala waxoon nañ leen ayatul kursi incha allah ajuma ji di ñëw dana leen indil itam ngëneelu l'ikhlas gën leen ko tasal incha allah ci kattanu yàlla ak mbaaxam kon waxtaan wi du mën a àgg tey dañ koy yemale foofu ba ajuma ji di ñëw ñu àggale ko seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي دناو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين فسيني وقتانكيين تي كمبورتما جلت بوجيين أجي قم جوجيين كمبورتما تي الإسلام تي لين فسيني وقتانتي ci katanu yalla ak mbaxam. Buñu démé ci alquran dañu gis né amna ay ngigël yu yalla joxé ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi warna ko melawo. Yalla waxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam né ko وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yalla mu ngi wax ak way gëm ñu jigen ñi mu di julit ñu jigen ñi mu ne yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt nañuy gor gorlu ci sam seeni pey buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari kankiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tankam mu melni kon jigen ñi war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla digle na pour jigen ñi melowo ko te modi luñu mëna gor gorlu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dëniya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñëwagul jigeen ñi robbu yi daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbeeku motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokkulo nak ak ki nga xamanteni di julit te gëmul bokkulen sax ci ciolin comme ñom dañuy xappati seen dënni robbi ya ba seen dënni ya di feñ yow sa dënn warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci dënn bi kala gi man ko murale wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna do ko firé ci sen poche ya waaw
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deñ ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yeb deñ bi yeb day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak bamu murale sa deñ lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxoy te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisee alquran fiir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem say jëkër nak mom man nga feñal say ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deñ señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisee bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa doomi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen doomi yeen jigen ni waaw sa doom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisee l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bokk wala da ngeen bokk nday ak bay bo amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra abi tabi'ina ghayri uli al-irbati wala way topi ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen ak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xalé bi nga xamanteni wala xalé parce que awit tafl lil ladina lam yadhharu ala awratin nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lola tax awit taflil ladina lam yadhharu ala awrat an-nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awre jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sollam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy ki nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigene arab yi dan tak ci sen tanki yeen geutu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin munitam buñu di yeengal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñuy xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot lolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk mbégay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw di wusi yalla deglo na ci yalla mbekte go xamanteni suko xamone dana xamne jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuup yeen ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy da naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirangi gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci luddul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sopp bëgg ko jox valeuram na daw wutiko na xamne itam sheytaane modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amulo amagulo wala amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sam benn goor ci kër sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkkeur ci jigen ni nañu len seylo nak wasalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ne l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu nitam société islamique bi benn société du ko gën sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli liñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañu ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yi fess del te soxlawumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu bayyi mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñoom kon yalla waccio nak ñun bam ñu leralale yoon yi in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne la mu yeyo waaw yalla moy seddelé wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yeyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizq bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi neen wuti jëkkeur ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi neen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxal wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ni fiñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té bayé ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ñoo ñu itam amna lu leen yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo ñu itam amna lu leen yalla sant mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagu len doley sey na ngeen doylu nak te and ak seen sago yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te and ak seen sago ñu laaj yonent bi nak
ki amagul te mata sey te meunagula yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolou moy fek l'islamam moy tax dinem ñong munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërsego neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam seen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nañu faral di wor su ko defé nak sey dal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegem may ko soxna mudé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa te li mom yobulen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yakar ci ñak wërsegem wala wërsegem wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsek wu yaatu ba nga dem ba am ci gatché lolou itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamb di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak ci hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jige bu touriste ñewé wala itam chaxan kat bu ñewé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtaghu arada alhayati ad-dunya

wicc leen, xanaa kay ëpp doole nit ki rek def loo ko la la neexal. Mu mel ni kon loolu xewoon na bu njëkk, waaye jaam lan ko daan def. Léegi nag ay gor piir lañu koy def. Boo demee ci tubaab yi, civilisation boobu moo fa am, te moo di ubbi nañu ay hôtel ak i barab yoo xamante ni ay jigéen yu baax ñoo xamante ni ay jigéen yi jullit lañu, yàq nañ seen xel, indil leen ay xalaat, ay idéologie yu baaxul, fexe itam ba mën leen a jëriñoo ci wàllu boobu, yóbbu leen ci hôtel yi ñu nekk ay jigéen yu rafet. Ko defee duñ fa nekkee lu dul jaay seen bopp, jaay nag seen valeur, ndax jigéen ëpp na ni ko tubaab yi jàppee. Jigéen daal mooy di valeur am, mooy ni ko l'islam jàppee, te moo di dafa bëgg rek ak cellate ci moom, bëgg mu sell, bëgg itam mu xam gëddaam. Mu mel ni jigéen ñi nañu bàyyi seen bopp xel, xam ne ay mbindeef lañu, mbindeef lañu yoo xamante ni yàlla tëralee góor la leen tërale. Itam góor gu fi wëliyu jigéen la jur. Kon jigéen am na martaba bu foor, waaye ci kaw nag mu xam boppam. Ba tax na itam loolu arab yi dañ ko daan def, yàlla tere leen ko, tere ko jullit ñi, wax ne bu leen ko def li tabtaxu arab alxayaati dunia, bu leen ko def pour rek mën cee sàkkoo gaar-gaaru àdduna, te mooy poñetum àdduna. Dërëm rek ngeen ciy wut, dërëm jaru ko. Dërëm warul tax ngeen jaay dignité jigéen, ndax jigéen ëpp na foofu. Wante nag l'islam luñ la forcé yow jullit bi donte neexul yàlla, ba def loo la ko te tayuloo ko itam, yow yàlla wàccoo naa ak yow topp la dara. Ka la forcé kay la yàlla di topp léegi. Moo tax mu ne wa man yukrihunna, képp koo xamante ni forcé na jaam yooyu ba def loo leen lu bon yooyu may tere, fa inna allaha min baadi ikrahihinna ghafurun rahim, na ngeen xam ne yàlla gannaaw ba ngeen leen forcé ci ñuy def lu bon loolu, na ngeen xam ne yàlla ghafurun jéggalaa kon la ndaw suusu ngeen forcé, rahimun yërëmandaa kon la ci ndaw suusu ngeen forcé. Waaye nag tëkku la ci ka nga xamante ni moom moo forcé. Yow mi forcé yàlla tëkku na la ci, ki ñu forcé nag yàlla sànni na ko njëggalam ak yërmandeem, xam ne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, nit ki bu fekkee dañ laa forcé, te ba ñu lay forcé itam fekk na sa xol limaanam ca boof itam yàlla amut ak yow benn affaire. Mu mel ni jigéen ñi tere bi leen yàlla tere pour ñu génn, jamono dem na ba léegi toog ci biir kër yi amatul, ndax kenn mënatula toogloo jigéen ñi ci biir kër yi. Wante itam comme jamono indi na loolu, te mag yi dañu wax ne laa tasubbu dahra fa inna allaha huwa dahr, bu leen di ŋàññi jamono, ndax yàlla ci boppam moom mooy jamono. Comme yàlla nag ci maandoom ak yërmandeem ni jamono bi tëddee, tëdde na ko ba noppi, li nga xamante ni rek moo ñu ciy musal mooy muy ku góor ki di ku jigéen ki, kenn ku ci nekk bu génnee na fexe ba nekk rek ca la ko yàlla sant. Te moo di yow ku jigéen ki, lañu la tere ne bu mu feeñ ci sa yaram, bu mu feeñ. Yow ku góor ki itam yàlla waxoon na la ne la na nga gëm sa bët. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasna'un. Kon lu yàlla sant jigéen rek sant na ko góor. Kon jigéen ñi bu ñu génnee nañu fexe ba yor comportement bi nga xamante ni moom la l'islam bëgg. Jigéen góor ñi itam bu ñu génnee nañu fexe ba yor comportement bi nga xamante ni moom la l'islam bi bëgg, te moo di ñu damm seen bët, te itam sàmm seen pay, te itam fexe ba col gi nga xamante ni moom la yàlla wax ne neen ko soloo, ñu fexe ba solo noonu. Mu mel ni nag jamono def na ne jigéen fokk mu génn. Sayna Aliou am na lum ci wax, nee na daje bi nga xamante ni moom la nit ki di daje jigéen ji ci mbedd mi, nee na loolu

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko, wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëfiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-mustaliq fi sanati as-sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam. Ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat, bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

ñun dañu bayyi cheytaani neena ñu and ak gaañ nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman cheytaani and ak yow cheytaani and ak yow su ko defé nak bari na loy def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax cheytaani bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te cheytaane and ak mom cheytaane fexe ba muy naan sangara waaye amul conscience bu ko won ne ko cheytaane ngi and ak yow bari na koo xamanteni tey jóg na guddi soldalam fas yéene addu kalpe te xamul ne cheytaane and ak moom lu tax ndax amul conscience bu ko won ne cheytaane moo and ak moom.

Yetkilerle muhalif şeyhane tübüyük ne şeyhanelandır. Al. Suka nefi. Bakar bine def. Yapın gine ak njub lulu bakhla. Al. Zeyyena luhumu şeyhanu a'na luhum. Şeyhane de ne aggat nip. Kimi def. Bakar tübüyük ne limi def bakarla. Ndak şeyhane moku karafetal. Barina. Am nga tay am naño xamne japp ne ne pay mi du Dakar te carte pire la waaw am naño xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo solo japp ne ne dal mode la waaw lo xew la mais ne katul Dakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci bit yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la lañu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëmee ko ci lislaam jëmee ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane laxasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa ëbëti inni axaafu an yamassaka adaabun min arrahmaani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga koog sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida urifa anna annaasa fihim awliyaa rrahmaan wa awliyaa sheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمنون النتني أمنون أي غور يالا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonkuna len fonk yo xamanteni fonkuna len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentif sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma wali te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mune diw male wali yu la japp ko serigne top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci liko yalla digal ak limako tere mo def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu weur koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni kepp ku len nonu man nga nonu te kepp koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dañu ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition que mo nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñi ma gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسما جام دو دنج ديما جيغي غناو بامو دافي اي فراتام با نوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotté mu jop japp ba sel fasiyene dundal guddi so wéro koor jallé le rek wéro né mo war ci ñett fan wala lék lék mo war ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tan lék lék mo génné sarax bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoy muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jissé dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jissé man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma sopp ko modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sopp ko te tioxel gogu mako sopp nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yonent yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba jup montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna sek doom ji nek ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar fa meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu juk safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessn leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm kaw barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax niko innani anallah niko man may sa borom niko nak fakhlana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barab bulla kera postan wa nekhna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf neko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya asaya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra may ko yett la yor ci lay sukkandiko bu may dox ci lay bacc xob garab yi pour sama jorge mana lek ñu ne kero ci fay bu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bu jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu toll ni nako yalla bëggé mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma aggé fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko té neena itam dana fonku ku nit kokulé dana ko bëgg mbëggel gu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaxlé ci numay jëlé roham dana jaxlé ci numay jëlé roham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jëlen ruux dafay négocie ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génnaa duna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaaxle ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jër rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jër wax ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi malakul mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemme mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawur nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ka bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njort rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndekee wëluyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadr dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yow ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëluyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom kon yàlla ndekee dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci walu yalla yi ñoo di yonent yi wa afdalu awliya illahi hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi humul mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo walu yalla yeb neena yonent yi ñoo ci gën ndax yonent yi ay awliya'u lañu neena itam yonent yi ñi ci gën modi ñi ñu yoni ndax ci biir yonent yi amna ño xamne dañ leena xamar rek waye kenn yoni wu len waaw ñi ñu yoni nak ño gën ñi ñu yoni wul neena yonent yi nak ñi ci gën modi ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonent yalla nuh alayhi salam ak yonent yalla ibrahim alayhi salam ak yonent yalla musa alayhi salam ak yonent yalla isa alayhi salam ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak waw wa afdalu ulil azm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak ulul azm ki ci gën ci juroom yonenti modi sayyidina muhammad ko sayyidina muhammad moy yonenti bi gën wanti itam modi wali bi gën ñom la yalla jundju ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو تي بنن ايه واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو نودي اولو العزم من الرسل نيو گن تي يوننتي ولا العزم من الرسل يوغن تي يوننتي وانتي اول العزم من الرسل جروم لنو يوننتي بي موتي گن كون ولو ييب يوننتي صلى الله عليه وسلم موتي گن موتاخ مو يوننتي صلى الله عليه وسلم امون اي جابلي نا مودي نجيتو واي راغال يالا ني مودي سانغ دومو ادمي مودي نجيتو ني نيو يوني لك ايتام بو مبولو مي داجي nit ñepp la ko dal ci mam adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñepp bu len yalla dajale yowal xiyam yannabi sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grat bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñeek ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox fawdul mawrud modi kawsara modi deek bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu din islaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam way te di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel bu nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàmm ñu néew mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Ndarkale moom itam
di ko baax ki nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sante ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay mo nekk ci Biafra ci Tiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuyu di leen sante Cheikh ka fal bu deg wolof mo jotal seen nuyo kon nak ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoo ñi nga xamante ni bindoon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ca Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamante ni bind nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

taxna ci aw nitum dir bu yank di len wo guddeek becc di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji leleg itam mu am ñumu convoquer waxtaan ak ñom ci bir neegam leleg itam mu fekk kilifa ci bir neegam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay genn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yent yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu benn fulle amuñu benn mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنا اك نوح ني ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut ngeene ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal
ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bok ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonenti yalla nuh ndax yonenti fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkalla cërem mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح برم بي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نانكو نيكو نيون كات جيس نندي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fen yeenent yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina weddi yalla sañ gina gëm gëmulu sil makhalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox teguwulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won teguwulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti
te yonenti ku musli ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci solde wa la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fayu ëlëk moma gënal sama solde ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminadh dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla ku mu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continue ci mbewte ak ngi deungte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexé muñu jël rek ma yak ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faal nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu
biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولجي مكي دغلوكاتي دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق تاي ناك ني انديل لن وقتان وام سولو ني انديل لن مانام ماندرغا ييغا خامتيني موم لا نيو خامي نيت كيغا خامتيني يالا نام نتي موم تخه تي مودي يالا دوغال نتي موم مو دوغ اجنا اك ماندرغا ييغا خامتيني كوكو melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katanu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بامو دونغول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmé xamon la te amagulo tour mom mu programmé la ci nam namam pour war le bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama ne neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereeral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereeral yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia diko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne fa ja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intrem nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané su ko defé mu duggal ko safara yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na né redd na reddu wu reey tok na ci biiri sahabaam reddu wu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddu wi de moy sama yoon dal di redd nak ay reddu yu ndaw yu nek ci wetu reddu wu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom ken duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gem kumu neex nga weddi waye ma ngi lay yegal nak ne ngeemu jaam yi teguma ko ci sa loxo man dama la wax lo rek waw kay gem nak man yalla la kay gem man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te danu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal xiyam du am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandar gay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandar gay te xedi suko defee doomu adam bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappale la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître né bu défé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu meuna jubok yalla su défé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem suñu mam adam alayhi salam bi mu waccé fi ci ko suuf amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokk ñu am jaaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaaxle warna denc ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim.

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني دينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونيو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñoo ñi itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoo ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wash shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sammu ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkara an nasi

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépassé woko ñi wax dépassé wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'a as-salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak maangi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal xiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw mu daldi gestu mu ne ko yang may romb te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fune ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis romb nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barki nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy taxaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarani yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak texem wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayibi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone te xey nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duggu na safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko mettital waaw mettital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi baxna ku khirun ci julit ñi taxe ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tay di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu suur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël su jikko fetele ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit ko ku nitu aljana la waw ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax bu ñaaw waw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yep amu ci waw mom dula mandil te itam dafa bax ci sayram mu ne kon kep ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xam ne aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nekk ci all ba waaw su ko defé xalé yi kenn bañ leena empêché ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nekk ci biir dekk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy kër deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci all ba waaw buñ ko defé ci all ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukoy def ci biir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيو واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو باني خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا ني دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي فور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis nañ ne pont bi lan len koy jéggé mu ne ñu koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne halid dahru in tar al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'd yanubu mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkente ne baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme ba sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko lak fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fatalikou de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul ba mel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba muko
motax si Hajj Malik ci wax ne araka nasita al-maut wal-maut mawridun fali kulli min bahri al-mamat nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rot way neena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot falu la doy del war sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ne la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañi ko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala almal yune mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper forie ak banki lolou kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor xetam rek ko ñor yentii yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantou nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamne kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax nen ne e moy ñëkke dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw doom bi fa leen koy fek ci raw doom ñu yéeku mom moy ñëkke dekk waye su dekké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëkke wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xet wi naka lañu def mbaken sonu lu len kon nga xamni ki fimu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañu bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayilo xel kon ñu baye xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yoni tibi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhat ad-dunya ñu ne diko ñaarel modi bu fekente ni nit ki yitem yep dafa nek ci banex yi ak neex aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fek rek yaangi
nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dere rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safaraw jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wo jappal ne koku nitu safaral war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawati al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ji su ko defé nak yalla neena da fay melni rek dama congeler sen yaram wi bam ne kad waw buñu segge duñ ci man dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargal ci mandargay dugg safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikkom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn mënta andak yow ndax ci jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena comme ni vinegar di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeru di wane amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax do mu soxna ba muy titeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci ko nit ni waja dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukerewo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yeslim motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may doomu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa new ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programé wu ko ci dundam néna koku itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a nisyanu dhunubil madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينت لا واو نينا نيكي بودي فات اي بكارم دوكو خلات نينا جابل ني كوكو نيتو سفر لا mune itam nit ki bu fekke da fay fatlikou ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis
waaw kon bul fàttaliku say rafet rafet, jàppal ni musuloo defal yàlla dara bañ a naw sa jëf. Beneen bi ci des itam dañuy bañ ngay xool ñi la ëppale ci àdduna, ndax boo ko xoolee bis bu nekk yaa ngi fexe mel ni ñoom, loolu daf lay indil fitna. Waaw loolu boo ko dee def loolu day wane ni kii nitu safara la. Beneen bi ci des itam nit ki bu fekkee mu ngi xool ki ko yées ci diine, boo ne ko yow doo julli mu ne ah nit ñi léegi julleetuñu, loolu yaa ngi xool ñi la yées. Su ne la doo julli nga ne ah diw de nit ku baax la mu ngi julli téema mel ni moom. Dañu bëgg ci wàllu diine toujours ngay xool ka la ca gën a kowe, ëpp la ci yitte ngay jéem, nga koy jéem a dab. Bu dee ci wàllu àdduna dañu bëgg ngay xool ña la ca gën a yées, ka la gën a ñàkk nga xool ci moom pour mën a muñ. Waaye boo dee xool ci ñi la gën a am nag toujours sa xol day añ-añi, te bu yàlla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg a dee itam, te doo am nga mere ñëpp sonal sa bopp. Su ko defee itam doo mujj lu dul yàlla jëppi la, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëppi la, nit ñu baax ñi jëppi la. Yooyu moo doon mandarga yi nga xamante ni moo di mandargay texe yi ak mandargay texe di yi. Ñu indil leen ko ci tënk tabaarakallahu. Mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci déglu bi. Seen mbokku Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

ñune borom xam xam bi lepp lu nekk ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir jej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi neena kon ngeeneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngeeneel la mu nga mel ni ngeeneelu weer wi ci mboolem bitiw yi. Mu ne ndax borom xam xam yi kat ñoo donn yonent yi, neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko ja ak njub ga, nee na yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëlee nañ ci Safwan ibnu Asal al Muradi mu ne ataytu nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulallah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talib alilm inna talib alilm taxufuhu lmalaika bi ajnihatiha thumma yarkabu baduhum badan xatta yablugu lsamaa addunya min mahabatihim lima yatlub. Ñu ne Safwan ibnu Asal al Muradi wax na ne ñëwoon naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fekk ko ci jàkk ji, mu ngi sukkandiku ci benn buur du ba xonq. Nee na ma wax ko ne ko yow yonent yàlla bi dama ñëw kat pour sàkku si xam-xam. Waaw, nee na yonent bi ne ma yegsil marhaban bi talib al ilm, ak sil ma bëgg koy sàkku xam-xam, ak sil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ni kii sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu àdduna. Waaw, ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw, loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Al wasiyatu rabi'a, mu di dénkaane ñenteel bi, moo di ighathatul malhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ci Abdoulaye ibn Omar, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyama. Abdoulaye ibn Omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru koo tooñ, waru koo manqueel, waru koo doyadal. Képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit, nee na yàlla dana nekk ci sa aajo. Képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème mu jaam yi bu ñu jaaxlee nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi, mu di al wasiyatul xamisa, mu di fadlu sujudi lillahi taala, ngeneelu sujootal yàlla. Jëlee neen ci Mi'daadu ibnu Abi Talha, mu ne laqaytu thawbaana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni llahu bihi aljanna
أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlene ci miada dugnu abi talha muné dajé won nak thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla mune ko ndax do sujotal yalla mukku ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سارو يالانجي وخيونان تبنانكو وسجود وقترب سجود تل سكو دفينغ جيغي سبرو جلنين تي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينمتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدول با يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni amul benn melokaan bu yalla di fekk jaamam melokaan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot neena melokaanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla neena melokaan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontaan lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkaane bi nga xamanteni modi denkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan na ci ñaaxate jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram la ko duufal ger la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci ger ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay jégal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bari ay ñaawte feki bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al-hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al-khair qultu bala ya rasulullah qala as-sawm junnatun والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ني جيلين تي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دينكما نيما يوم معاذ خنا دوما لا واخ دوما لا تكتل بونتو ييوي مانيكو اهكاي يوم يونتي يالا بي تكتل ماكو بونتو ييوي ريك لا سوخ yonent bi ne ma buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxe ndax saraxe da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata latufi'u an ahliha harr al-qubur وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته جيلي نتي طبراني مونتلي واخني يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا نسرح دا فاي فاي تانغورو باميل جيسنين باميل دا فا خات تانغ نينا لاي فاي نك تانغور وا ياتال باميل با نينا موي سراخي مونتي ايلك ايتاو يا ايلك ايتام يوم القيامة يالا دانا واتي جانت بي بامو تيم نيتني tangoru re am kérok yowmal khiyam néna nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo néna ci saraxam lay kérlo ñu né ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al wasiyatu sabi'a modi ngeenelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayamin min kulli shahr manam ngeenelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeenel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jëlenen ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bisiyam thalathati ayamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jëlenen ci Abi Hurayrata muné yonenti bi sallallahu alayhi wasallam denk na ma ndax mom moy sama xarit muné mom yonenti bi denk na ma ci ma wor ñetti fan ci wër wu né ma wor ci ñetti fan denk na ma itam muy julli ñaari rakka yor yor denk na ma itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawm thalathati ayyam min kulli shahr sawm ad-dahr kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wër wu ne neena darajaam mu ngi tollok darajaay ku wor at mi yépp kon bu fekke wër wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp leen lay fay. Jëlee neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yonente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jeli nanti Abi Zarr al-Ghaffari, mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi, jaamam yi nga xamanteni ngi gorgorlu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax, bu téré lu bon daf koy konté comme sarax. Mune wanté nak yu bax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci. Jëlenen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyamu ad-dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni wor na ci wër wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fuk. Kon su bis benn bis bu nek, benn bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan. Benn bis bo wor fukki fan lañ koy konté. Motax jeleneen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu muni anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ani siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor, yonenti bi neko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne. Jeleneen ci Jarir radiyallahu anhu mu jeli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, yonenti bi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr ayyamu al-bayd sabihata 13 wa 14 wa 15. Ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woru jamono la. Mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom. Kon bo de wor dal wër wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett, okelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencé wor, wor itam fukkelu fan bak ñent ak fukkelu fan ba ak juroom. Lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko ko. Tabarakallahu juroom ñettelu ndenkaane bi modi salatu tasbih, mais insha Allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkaane yi ba mu jeex, ndax ndenkaane yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddoom. Ñu wax ay jikkoom, wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy, ndax fateliko juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek,
kese kese waye dajale nit ñi wax leen kan moy yonent bi wax leen itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-qur'an ak sunna tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي جنو بنو سنتيال جلت يننتبي صلى الله عليه وسلم جلت أينيم أكي صحابا جلو سنين شكاتم يالا أكباخم تسين إميسيو كلمة الحق sen kharif ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharif ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah ko yalla degeural ene yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci kër yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolim bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemale rek lay yem dana gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amon dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundu ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyel sama bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yiri fonna aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu mun ci dara motax tuba bi liñuy for for for ni ki su xasse de mënatuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa man kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënatuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara jur kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki yow ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel lek lek yalla am ñu ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fu ko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wer faalewul ki feba dañu ngeen gis ku wer dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatuma lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamono jekki jekki ñu ne fatuma xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindukat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Haji Malick si bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de moo fi bàyyi lu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamante ni weex na nu fur ak bijaaw mu ne halid dahru in taara al ghuraabu yatibu wa jaa rasulu al mawt ba'du yanubu mu ne halid dahru ndax jamono yatibu dana mën a tee neex in taara al ghuraabu bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na te moo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu wa jaaate te ni jonn te jikk rasulul mawt ndawal dee baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanuubu te di ko wuutu wuutu gum dul dellu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw salam waruta taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte-fàttelu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte-fàttelu dee foog ne ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu weex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasita al mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxri al mamaati nasibu mu ne araaka maa ngi la gis nasita al mawt ngay fàtte fàtte lu dee wal mawt te dee kat mawridun rootuwaay la te kat fa nasibun cir lil kulli ñeel na ñépp min baxri al mamaati ci géeju dee géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy gis nabbu sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàtte-fàttelu ndax fàtte-fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala chaka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee mu ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bàmmeel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujib mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte fàttelu dee ne
képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmelen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al-umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiwen di geustu ci mbiru yalla wa nax yalla mo xam ay mbiram jebul ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayiko sa bop bagn di sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbat al-umur taghib mune na nga tanulo yalla te bul tanulo sa bop mune ndax yemuna naka lanuy tanulo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonn lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena leleg itam ngeen bañ dara te lolu gën ci yeen te man ma xam ko kom nak yow nit xamulo dara tanulo yalla rek motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sari ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tanulo yalla ci lepp loy dugg amna nu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune na nga nangul li yalla di dogal ci nguuram waaw na nga nangul li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ni ak television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguur yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yep japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadi al jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun ya tadhihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lu rafet la mune wante nak borom xer rek mo koy nangu ku na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg
nena itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seluk mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doy lo yalla gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax bor gi nekkon ala darud dunya daru nawka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani daru dunya keru aduna gide daru nawka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatun medla mu nga xamne yujadibuha mu ngoy xecio kalibun ay xej ay xaji kesse koy xecio mune kon fahdhar muy tul manak bitilka ci xaj yoyu muy la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine ah ndax diine kenn duko jëndé aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha falkudur aqib muné bo yegul ma yegal lané innaha aduna bidé darul ghurur mo dikkuruk wor gi néna ku bëgg woru ku bëgg ku la trompé néna jappal aduna trompé nañu bari néna fama safa lahu al'aysh minha falkudur aqib néna aduna néna ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna néna jappal ni mujju ga neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax néna nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga maam wala xjana nga ca tinima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nap kat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fof ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya سراب بقيعة فيحسبه الضام الشراب يجوب من أدنى دال لين ينخ لا تبرم ينخ مودين بن نجوي تانجي كي وقتو بيجنجل لور دنجي جيسني تلبي دنجي ملن نخ فتا لين سو مرينا بوكو سيني دنجي فوق ننخ لا سو دمي ببر بنكو سينون do fa fekk dara waye bo dawali sa beut dang ko senat njunuh la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara nena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benn mbir fof ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk yaq mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc lolu nga don wut bu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sak mbok ñaka sa diine ñaka sa ngor pour am lola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magal bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jeki rek deena la keutam yob motax gor gi nekkon aduna ñu nof la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu nekon la ashara min harut marut qala da shafi'un li kulli almuznibin habibu muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi néna su bëgge dugg ci ñawte deug deug muné
neena beugal ma aduna bu beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawteef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba desetuli beñ denga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa jiru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel neena yaakaaram dana tass mu upp nu yaakaaru koku takkon magat ma te ñu muuroon ko neubboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun farukun fi thiyab arubatin ghururu dun almadina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyab arubatin neena ñu solo ko nak yere set mu ne ghururu dun woruk aduna almadina ñi weyoon ci mag ña te sàggonoon war gi leen aduna waroon de ajibu neena lu yéeme la moo tax ñu ne bul topp mukk bànneex yi ci aduna ndax aduna bu la reeroo bu la reeloo tey bu ëllëgee mu joyloo la waaw ngay xool sax koñ bi nga nekk dangay gis tey kër gi am nanu doom ñu koy ngénte ñëpp a ngay rey musique baa ngay jolli géwél yaa ngay way boo gestu tuuti rek da nga gis beneen kër goo xam ne nit ñaa nga yenu seen loxo di jooy lu tax ndax am na ku fa jóge aduna mel noonu bu la reeloo rek jooyloo la da nga gis koo xam ne tey kontaan na lool waaye may ko ay waxtu yu néew mu jooy wala ñaari bis ñett ca kanam mu jooy loolu moo di aduna wa in adhakat yowman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لا جويلو بسرعة تلو غا وغا من نك بل نخ سبب نخ بان نخ بو خمني في تي أدونا دف لي جرل مغلو الله خير نينا جروكو ولا خير يو نكول في اللذات تي بان نخ يو خمني baadu gannaaw bànneex yooyu lahibun takku takku safara nga cay ame yàlla nañ ci yàlla musal mu ne àdduna dafa mel ni li ñuy tuddee duudul xaz benn sax la boo xam ni dafay ràbb sooy muy soi moom lay ràbb sax woowu dafay lënd waaye lënd ga muy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nag ci biir lënd ga lay dee mu ne mooy wutkatu àdduna wutkatu àdduna dana wut àdduna ba dee te du ko am waaw ala mithlu duudil xazdi man yajmacu dduna wulit duudi fi man sujihi la tatuubu aw la tabuubu ala mithlu duudil xazdi man yajmacu dduna ala boo yëgul ma yëgal la ne man ka nga xam ne yëg ma odduna mu ngi dajale àdduna kooku daal mislu duudil xaz dafa mel ni saxu xaz
ene wadudu sahwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi charabamba fi mansujihi cha lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñinga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu raj ak loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngal bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamin 'asibu wala takubul bok nimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan saggat nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak naan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa birak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit té bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoon té modi biram ak awra ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër yaangi wuti alal jot ak sox mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu té modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takki so té yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko té jaamu na xela koy def ak xol té xela xol ñu fété kaw kon nit ki warna baña saggam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci tiaganté waaw yang ci tiaganté so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté bo gëné kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu né ko lutax mu né wa yawmuz dihamil alamin 'asibu mu né ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دا فاي نب قبائحها ليمو بونلي ادنا بولا بغي نخ ليمو نياولي داف لاكاي نب لوكو خاموكو وتبدي دا فاي فيغنال نك محاسنا ليمو رافتي موني وانتي نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw neena mu jekki jekki rek lam la joxon yep mu kefat kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba li mu joxon soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñu ne ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafete nenen so mere ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko maye lay leg mu nanguko su ko nangul itam so faato nangu nako jox nako yeneeni lox momatu lo ci dara so de bour itam daf la fal da nga xey folli la ba doto donati dara
wala mu xey bok ray la sa ngor folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki danako nam motax mu ne wala tan sa tulad dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubu mu ne bul fatte sa diru jamono gud wala mu xey bok ray la sa ngor folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki danako nam motax muné wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubu muné bul fatte sa diru jamono guddi nga xamné subag guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamel subag moy bisu atteba yowmal khiyam néna bul fatte lenduma yu bamel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxo nak la ca bon wala tan sa bul fatte tulad dahri sa diru jamono bul fatte la tan sa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib mune itam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi neena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngay mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax mune zakiyul hija yawm al firaq yahibu neena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna neena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel

0: su bëré ay problème am bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakkar yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko ju rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban tanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedduko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barabi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit mënula jariñ mënula lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayanfa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax man nga lor kenen te nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci mu ne kon nak nangu moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana qatutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u alarham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu te kat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmënde yalla du fa wacc wala tanzilu ar-rahma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf mul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yagg nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ca naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yaw neena bul set ngeenel bu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mu nekkon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ dippu kërante ci walu bénéfice wala wërsëg bu bari wu leen yàlla defal wa haqqa ala tujjari an la yufaxiru qubayla ribaxin walxisaabu xasibu mu ne wa xaqa yeyn ala tujjari ci commerçant yi an la yufaxiru ñuy bañ dippu kërewante qubayla ribaxin ci bénéfice bu bari mu ne ndax walxisaabu rek le ba ëllëg ca la leen yàlla baaxee ci wërsëg nee na xasibu rek la bu tiis la waaw mu ne itam bul wóolu pexem yàlla waaw ndax nitu yàlla yépp ñu ngi nekk rek baynal xawfi wa raja xamaguñu fu ñu féte wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhibu nee na moytul ma ñaaw njort nee na ñaaw njort baaxul jullit dafay rafet njort nee na rafetal njort ci sañ mbokki jullit nee na rawatina yàlla mi la bind rafetalal njort itam ci moom mu ne itam bul nangu mukk wakkirlu ci keneen ku dul yàlla ndax kat yàlla moo doy sëkk jaam yi ci lépp kon na nga wakkirlu ci yàlla mu ne ida ma ramaka dahru yowman baliyatan yukaffiru min daka albalaa'i zunubu nee na bu fekkente ne jamono sànni na la tiis wala njàqare wala musiba nee na bu ko jàmbat santee ko yàlla amaana njàqare yooyu ak tiis yooyu ak musiba yooyu moo xam feebar la wala ñàkk la wala lu mu mën ci doon nee na amaana yow yaa ngi ko jàppee musiba fekk mu ngi lay faral bakkaar yoo yëgul moo tax mu ne wa in zidta minha sabra ayqin bi annahu bi ghayri xisaabin lissaburi yuthibu nee na bu fekkente ni sax musiba yooyu da nga koo dëgërloo muñ nee na na nga xam ni muñkat yi ëllëg yàlla du leen regle daf leen di dugal àjjana bi xayri xisaab nee na itam maa ngi lay yëgal ne musiba yooyu yàlla di teg nit ñi léeg-léeg dana ci far bakkaar boo xam ne julli du ko far woor du ko far joxe àzaka du ko far yàlla teg la feebaru koy far wala mu teg la ñàkk wala mu teg la problème benn mu teg la ko wala mu teg ko sa njaboot moo tax mu ne wa yumxa biha ma laysa tamxahu taatun wa ta'mulu law daamata alayka kuruubu moo tax mu ne kon wa daawim ala dikri alladi jalla dikruhu bi dikri ilahi tatma'innu qulubu mu ne wa daawim na nga sax waaw wa daawim na nga sax ala dikri alladi di tudd buur bi nga xam ne jalla màgg na dikruhu turam wa nee na del tudd yàlla boo bëggee ànk mu ne ndax bi dikri ilahi ci tudd gi ngay tudd yàlla sama yàlla ji nee na tatma innu ci lay dale qulubun xol yi nee na xol yi ñu ngi dale ci tudd yàlla ala bi dikri illahi tatma innul qulub mu ne kon boo bëggee sa xol dal ci àdduna say problème wàññeeku del bari looy tudd yàlla nee na bu fekkente ni bëgg ngaa àgg ci yàlla wa in turid nail al wusul li xaliqi alayka ala al hadi salaa tusibu mu ne bu fekkee bëgg ngaa àgg ci yàlla nee na del baril del baril looy julli ci yonent bi nee na julli ci yonent bi dafa bokk ci escalier yi nit ñi di yéegee pour mën a àgg ci yàlla wa in turid nail al wusul li xaaliqi alayka ala al haaji salaata tusibu mu ne ndax wa ma xalaqa arrahmaanu cheyan li nafsihi siwa sayidi almahmuudi wa huwa xabibu wa ma xalaqa bindul arrahmaanu yàlla cheyan dara li nafsihi ngir jëmmi boppam siwa sayidi almahmuudi ku dul sang ba ñu sant te moo di yonent bi salallahu alayhi wa sallam wa huwa xabibu ndax mooy soppe yàlla bi yàlla bindul kenn pour boppam ku dul yonent bi waaw leneen lu mu bind rek daf la bind ci barke yonent bi waaye la mu bind pour boppam moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى السيد المحمود وهو حبيبه نينا واوجد عملنا نك موم يالا باقي الخلق نينا منديف يدس يدس تعظيم حبه غير رك ماغال سوبم دي رسول الله صلى الله عليه وسلم كن تحيات الاله نينا نيو يالا تطيب بوب خامني دنا تاي عليه يالا نيك تي موم مملني كون هي الدنيا اقل من القليل وعاشقها اذل من الذليل ادناغي نون دال لي نيو ييب موتي غن نيو نينا كيكو بغ ييتام نينا موي كي غن ييس ييس ييب كون تبارك الله يال نانيو يالا سوب لو بوبام تي سوبو يال نانيو يالا بولي ci kurelam te musuluñ ci kurelu sheytane yal nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallah mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegale waxtan yi nga xamne mom len ci dooro
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit babja

Gracias.

我是在那边，我是在那边。

Barakallahu. Ini hati ini rekun cina wahdan.

Thank you.

I'm

وَالْمُسْلِمُونَ

Thank you.

Gracias.

Thank you.

nitu aduna yi bëgg aduna waaw dañuy bëgg aduna lool jox su buur yi jéem a am poste yu baax ci buur yi di tiitaloo diw sama xarit la waaw diw sama xarit la su ko defee nag borom xam-xam bi saa bu demee ba àgg foofu jaxasoo buur yi jaxasoo borom alal yi.

yalla dina yëkëti ñentif neena yalla dina yëkëti barké ci mbay mi soosi dootu amati barké ko xamné su nawet mësana wacc so baye ba nopi da nga mëna denc dundu ak dundu reen ba diwen légui dundu wër rek ngay denc da nga baye yépp ci benn wër lay yëm do am dara ci barké ak lu mu bari bari bari bari yalla dañu yëkëti yërmandi ci xol yi boor yi duñu yërëm baadole yi mag ñi duñu yërëm gone yi ñaam duñu yërëm ñi ñàkk loolu waral nag ñaanante mooy am ak soxorante soo dañu ci service yi moo fay bari ku ne mu ngay fiiru sa morom ñi ko yàqal ci loxo boo ko mënee yàqal ko ci làmmi boo ko mënee yàqal ko ci pexe yàqante yi ci service yeeg tabaatal la yëpp li ko waral moo dina yàlla moo yëkkati yërmandi ci xol yi looluy waral nit mu nit tiim moromu nitam di ko ràññ

lay jëf yi lee na bu ma ci gisee yiw bu ngeen def nee na ma sant ca yàlla kontaan ca lool ca lu baax la ngeen def ñu li yaa ko war yaa ñu xeel da ko yaa jubale ña xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fëddili wëllëri ak matal ko tabarkan la yooyu yëpp bu ko yonent bi gisee ci siini jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bàkkaar yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallah mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgam moom la fi ndee bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallah ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajje xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallah xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def siñ ne waxtu wi jeex na kon bi ñu def lu dul rek yemale foofu waxtaan bi ba ajumak jàmm.

ñak ko jaamu di lor ku dul yalla lolu mo do liggeeyu yenenti tabarakallahu yiko jitu yeb momitam sayyidina muhammad bu mu ñewé lolu mo do liggeeyam bañu fi joggé té lolu moy ndenkanem

benn buur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ci ñàkk a jaamu ga lor nekk ci kudul yàlla. Xamal loolu soo ko xamee ba noppi wastaghfiri dhanbika, nga jéggalu nag say bakkaar. Mu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu dhikri la ilaha illa allah wa afdalu duaai alhamdulillah. Yonente bi nee na mboolem lu nit di zikkar la ilaha illa allah moo ci gën. Nee na itam mboolem lu nit ki di ñaane alhamdulillah moo ci gën. La ilaha illa allah mooy gën ci zikkar, alhamdulillah mooy gën ci ñaan.

bu wax ni mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bu julle malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël ci du si yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël ci yegal ko bu mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax lenn ci mufassirun yi wax neen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muné ëllëk yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yalla dajale jam yépp neneen baatu la ilaha illallah neena da fay nek leer gu fess go xamanteni ku ne mu ngi cey tek sa beut waye baatu la ilaha illallah bogu di leer kan lay wut mu ngi wut ñinga xamanteni daan neen ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal leen aljana motax yoonte bi ne chaabi aljana modi baatu la ilaha illallah kon su bige chaabi bo ubbe aljana teulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nenen na nga xamne wa'lam anna jami' al a'mal wa at-ta'at tatalasha illa at-tasbih wa ash-shahada nenen xamal xam gu wex ni mbolem xetu jaamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëllëk yowmal xiyam dañu ñak valeur ba mu def baatu tasbih te mu di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nena ñoom ay baat lañu yo xamanteni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu kaka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib neena leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat duñu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñe ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat siraat ba ñu mën cee jéggi jéggi bu gaaw moo tax ñu ni borom xel ñu ñu sant borom xel mu yiwte baax nee na dara mënu ko bigloo ci xeetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo di borom xel bàyyil ma zikkar yépp jàppal ma ci la ilaha illallah nee na ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah nee na ndax day xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibn Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu al ilahu yajmau kulla hadihi al maani kanat lida calamati al imaani mboolem xeetu xeet façon yi ñuy jaamoo yàlla nee na moom Ibn Ashir nee na yàlla nga ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah nee na looloo tax mu nekk mandargay ngëm nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. Boki julidi boki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithus sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi tegon suñu baram ci tombe bu am solo mudi kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam te ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam duñu woné séni bay wayé dañuy woné yalla alladheena yadulluna ala ta'atillah guru yalla go xamné bo togué ci képaram lam lay digël mo dina topal yalla del julli del wor del joxé adaka del wax lu bax ci say mbokk del jëf lu bax ci say mbokk del wax lu bax ci say dëkkëndo del jëf lu bax ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngok ndax ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay problème mo di nit ki ak digënte mak moromu julitam ku tardé yomul xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yéene ko ñi may tooñ ci njaboot gi te yëguñu ko yàlla musal leen ba noppi ma jéggal leen waaye nag li ma jaaxal moo di yéen ci seeni diggante ndax nit dana ci xeeb moromam ba def ko naka sudul noona loola tàbbal ko safara loolu tàbbal ko safara te itam sa mbokk julit jóg nam ma sol dàllam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen àjjana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg àjjana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yooyu benn bi ŋàññi nanu ko mooy kersa gi lay tere digle lu baax ak tere lu bon loolo tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa di gërëm jigéeni wàllansoor nee na ñoom de nee na kersa taxul woon ñu rusa laaj seen mbiru diine waaw ndax la xayaa fi diin diine
kessa amu ci lo beugal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna ndax branche li ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti bir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tirimal deram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak gone yi ñoma jappalé jigen ni senegal yalla na len ci yalla boole mujahid sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflewuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne walihdharil insan min alhaya at-tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي من اندخ الحياء الطبيعي نيتو يالاي دنجكو ليمالي تي ري تيتم يوننتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول تي ري دو دوغ الجنه kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nanu abu sufyan ne ko ma awwalul haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahak qil
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكون لنمودين جلبينو كرسة منين جلبينو كرسة مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fenn yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci kesk payme bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jindal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payme yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njel benu kersa, dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yek ni amna keneen ko bëgg kudul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg nako mbeugël go xamné, wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom, néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Xam nga doom dogitu res la, so demi bëgg na bëgg yalla sa doom ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yeren ci yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam, alal je nak mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo leen di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo leen di dimbali, jirim yi mo leen di dimbali, alalam dal lu bax rek la cey def. Sheytaane diko xol diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonent yalla Ayyub sheytaane amon na pouvoiru dem ba juroom ñaarelu asaman. Xam nga sheytaane ñu ngi ko tere asaman yi bi yonent bi juddoo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوارو دم بچكو لا يلدنك ملاكي كي پروغرام دانو نساك ديكو ديقلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جباركت بيونت بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu dikuk yonent bi sheytaane yi amon nañu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman. Mu am occasion bu mu waxtane ak yalla wan ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jaam, waye intérêt tax mu lay jaam. Yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jaamu. Mu ne ko dedet alal ji ngi ko may aduna ji ngi ko jox motax mu lay jaamu. Waaw, fu deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokay nangou rek muy daldi murtat.
waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabarakallahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaani ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaani ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaani mënulu leen dara day sob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaani génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Tawba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar
dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nit de alalam la am ak domam المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا علال اك دوم موي تارو ادنا تي نيت ايتام ليك ليك مو بڬ ادنا تولو تي فو خامتيني دوم اك علال ترانغ لا كوي تودي نياري بوكو بڬي خاج ترانغ يوي ريك مو تك سي بكانم واي غورو يالا يي نك فوف لا ني ووتي اك نيتو ادنا يي نيوم نينن ترانغي ادنا modi gëm yalla soppako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul ken nak nit ñi mom so amé ah ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntum dal ken taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinch bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu ngat ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak nax kat yow ku ay gaaf nga salal demna say dom dem nañu kon mënutu ñu fe tok Sayyidina Ayyub dadi len di may sen bat ñu dem yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla Yusuf koku soxna yonent yalla Ayyub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayyub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegi daldi joy ne ko salituma na xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jambali ñuy wax ayyuba nga teggil ko natt bi mako teggon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril dal di ñew fekk ko fi mu teud mu yekati ko ne ko dorol sa tank ci souf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba dal di wir mu amat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax abu sufyan wax ne
dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natul xol ba xam ndax xaritu gi deggu na ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallahu ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamo mako bobu mo ngay nattu ibrahim ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ah sega ma abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mo andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ya tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ni deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن fexé ba lo wax rek muy deug modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex néna ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk wa nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar kala ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatti miri keuyit matul lo wor la re waaw
delaw ko ñaat téméré xanjar yamula joxone bo gisé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di né soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am am am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk wa da koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekkub yonent amone jikko bu rafet buñuy wax adaul amana yantif sallallahu alayhi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yantif sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu welbeutiko denk la yaw itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at-takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xaj day ta xajje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayeeku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayeeku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa amoon teg-tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet, ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeereel duus bi pour ñëpp mën a jariñu, baleel ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla di ëpp grade, yàlla di ëpp alal, yàlla di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki jullit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatul rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam lala yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci teunk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak teunk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyo nako waaw luko way defal rek mune yeyo nako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu baax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu muné nit ñu bax ño xamné buñu la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين bokki julit yi bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu seenen ci katanu yalla ak ma xam ci seen emission hadithu sabah seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمننكو تي وقتانو نيوغن واي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لول لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qareeha sha'riya am daldi jop musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك يوم ماتالكو بوني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko aw dañu wax ni keur go dugg fekk fa ñu tedd taranga nga fay am bëbëng fay genné waye keur go dugg nak fekk fa ñu tedd di fekk fa ñu ñaaw jikko loy yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidna jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom merna ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabaini. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq be ci top di hifdhu zimami sam wolere yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine nit day fateliku demb day fateliku demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq neena bi ko juroom ñentel nak modi khirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobal islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné kep ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranke yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw doj yi ñu ngi dekk ci montagne yu guddi su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continuer saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jippé wa sadum té modi gor jigen ñinga xamné yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla Lot ñu beccangal ko toraxal ko weddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dëkk ba yalla yebal sidna

neke bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yeggale ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yagg amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarata mim don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñewé ñom malaaka yi sina jibril ak ñi mu andal sina ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci four ba dadi koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi rerew len birne malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci leer wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen poudre yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahim xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko ma sa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga ma yus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahim def na erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gëmuma faalewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma aar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lekk bis bu ne ma jox ko lu mu naan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind mënon na jëflante ak mom na ko teral waye bu ng ko santage nak ci walu diine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu neko lutax mu neko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam.

Yahudi wala lu wa nasran bila mudi masihiya yeb alquran moko folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñëpp jaaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñëpp tité ba jaaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñëpp mana taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako sok mu balen koku modi sayyiduna muhammad nga gemne koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla mom awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gumne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lepp lu mu wax waaw mo leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom bu indi hadith mu ne se dépassé waaw yalla ni lepp lu yonnati bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënu tuko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënu tuko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملائكه يويو ملائكه لنو تي ملائكه يالا يي دانيو لا جامبي تي باميلام دانن كو لاج تي ميرو توحيد دانن كو لاج تي ميساج بي يالا tegon ci loxo sidna muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wa yu'minu bi'azab al-qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam dëgg la mudul tox nga gëm ko wa anna al-mizan haqq
nga gëm ni itam ëlëk yowmal xiyam yalla dana tek blanche fi jëf pour peser jëfi jam yi su sa jëf ju bax ëppé nga duggal janna su sa jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu dëgg la té luy am la nga gëm ni itam sirat dëgg la sirat yoon wu sew la wu traversé safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax neen ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ñu xamni buñu fa dey jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci sen kanam ak sen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoña buñ dey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñi tek sen tank way ñi gëmul yalla nak ci ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fuñuy tek sen tank parce que duñu am lèr gu len nital té itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew té bo téggé sa tank té téguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safaraw jahannam té bo faxasi dugg dootu fa genn nga gëm né kon sirat bobu dëgg la nga gëm ni itam régler bi yalla di régler jami waaw nga gëm ni lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni buñ dé régler jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñu ndi yi mënunu ci suñu téré jëf réglé nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bayiwuñ ci dara lépp la noon ci kon li gëm ni hisab dëgg la lu am ni nga gëm ni itam aljanna dëgg la mu di kru taranga gi nga xam ni yàlla moo ko préparel ñi nga xam ne bàyyi woon nan ko xel waaw ndax yowmal xiyam yéefér yi danañu wax julit ñi naan leen unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer téng na jàkkaarloog ñun ndax ñu mën a am leer ci yéen malaaka yi ni leen irjuu waraakum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب فكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمنا الجنة دقل كرو ترانجل لغو خمنا يلا سيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنه ترانغ جوجو لمن يلنا جامبغا خامني خشيه راغالون ربه بروما غي گمني الجنه دغلا تي نك نغ ليغييل كو غي گمني ايتام سفر دغلا خامغا نيتو يالا بو ماك guñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa rombu ay bouché ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jik rek rong ñam touru mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yumul khiyam yalla di am na ño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala la weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usat almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannam man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam yalla dina dugal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñal mo di jaam ya ko jégué ñun mo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñan nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ni ñu tuddé dayful usbuu seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continue waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gën ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ca amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni ñu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né né bakkar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek né len du ngeen fam lu len nafari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu ja fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay neferé ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bob waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yamal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi féké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fa xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonenti bi mo len di ram modi ñi yonenti bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonenti yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu layu for yoyu bu dene ab yefer la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xalam moy mel moy nek lumière bo xamne fo tolu sen ko lolu mo di ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safar motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yefer ye ak ñi nga xamanteni geumon nañu yalla wante ay moy kat lañ woon wa manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund waaw te lolo fi am dund ci riba rek system bi banki teural riba la PMI yoy yep façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram te am na ño xamne tay ci la nuy tabarakallah dund ci la ñuy dundal sen njabot naño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallah lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamne tay nan katu sangara la dem na bëkk ro nek ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po na ci ñoo xamanteni tay seen dund yépp sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñu yoxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su dess su seen bakkar démé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara waaw tey itam gisee yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mujjuk jamono da fay bari amna ño xamanteni nak seen bakkar dafa bari ba pare ñu saggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari bari itam julli gak l'istighfar ga man na ci amap lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jeglu sa borom ak jamuko koku da fay tax bakkar ëlëk yowmal xiyam da fay bari ci yow ba sa dugaje ne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna leerayu kanam ga ak rafetay ba mo leen wonni ki du malaaka safara ndax malaaka yi yalla bind pour safara dañu ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaaka yi aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaaka ya nek safara wutena tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax danga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ka ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saa sene yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatal kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn bañu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa rek yem ca neena taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara da nga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ne itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ne itam shuhadaa yi te moo di martyrs yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinim ji ñoo ñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañuy ram mu melni jital nañu ramu borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci fa jassi lolu nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرتح مداد العلماء على دم الشهداء ينتبه صلى الله عليه وسلم لنا لك يوم القيام دانو نيقيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي نيوي وات معنى نيوي اوب فالر دريتو شهداوي kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi maandu te jëfé seen xam xam oku ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم ينيتم ورني تي اجي گمج مفاس تي خولم ني صحابي امننو گنيل گو خامني كنين كودول نيوم امونكو سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو صحابه وا كومو تي كليفه لومو باخ باخ منو يمك صحابه كون nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu kenn amul kon lo sop sop serigne loko bëgg na nga fass ni man tay yamak sahaba ba gëna tuuti ci sahaba ya andon ak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيده يالنيو يالا ورسغل ني منا صح تي باسباس بي وجعلنا من اهلها ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنيو يالا ديف تي نيو توحيد ني توب سنت كسن تانك يالنيو سي يالا بوله دغرل نيو سي با با نيو كاي فك l'islam dañu ko tabax ci juromi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deugul né amul benn goor bu dul yalla nga sédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk pindik ponku ñaarel ba ci juromi ponk yoyu modi saxal julli nak jurom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do nek ñune ñun ko ñu nga fondé neeg ba ci juromi fondement bokku na ci pied yété neeg ba lolu ñuy tuddé zakat adak nak danañ ko génné ci alal dinañ ko génné ci xaaliss danañ ko génné ci jur danañ ko génné ci wuruj danañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat témeri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari témeri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi dërëm jox ko ko juromi dërëm yoyu modi aqu miskin bi kon ñaar témer modi nisabu khalis soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki dencé 1 million ren be dewen té laluko 1 million bobu ñaar témer bu ci nek dana ci genné juromi dërëm sudene ci jur la so amé juromi gilem da nga ci genné ben gatt sudene ñeen fukki bay xar nga am da nga ci genné ben gatt sudene fanwéri mat nga am da nga ci genné ben nak sudene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuro sa xaaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallah ñu bayileen ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
2: hadithu sabah ma'a dayf al-usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان سوباتيل موي دالال سيمين بو نيك كان تي بوروم خام خامي ني وقتاني الإسلام اك خيو خيو جامون
1: مملني غناو اذكر wor weru ko mudi ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mudi julli lolo tax yonentou sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci di tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yonentou sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxnani hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yeen way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak wax nañu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli suba la am ñu ne dédé julli tisbar la am ñu ne dédé julli takusan la am ñu ne dédé julli timis la am ñu ne dédé julli gel la té kenn ku ci nek indi nga say argument anté julli la gu am ñariñ go xamné ku ko xamone diko julli mom rek rek yem ca bo ligé ken dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba paré def ko defalé yenen yé ko ko ëpp lé ndari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngéné di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu and ak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fuk baak ñet tuduna julli xexale ko ak azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe azak na ngeen saxal julli tay joxe azak mo melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waaw azaka amna doole ñu denk suñu bokki jullit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genni itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ne

ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisaa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtom julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tubaab biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko défé man damay faf julli yépp su ko défé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali nonu wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto ma tax bu saxon ci loolu ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta waxtalafu fi ishtiqaq ism as salat mimma huwa fa qila huwa min ad du'a ñu ni borom xam xam yi wuti nañu ci batu salat bi firi julli fan la joge amna ñu wax ni mu ngi joge ci ad du'a bi firi ñaan ndax wax ni as salatu modi ad du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé lu ko ya sujud ya yep ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan معروفة في كلام العرب فسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء وقيل سميت بذلك من الرحمة قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم بم يني لتخنيت دي جلينيان يني سو دلوشي kalamay arab ñoom dañu wax ne tudena nu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñi ne juroom fukk ba juroom benn yalla nan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la waaw motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ñoo julli ci yaronte bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngoy ñaanal yermane malaika yi buñu dey julli ci yonent bi ñu ngoy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu والصلاه تقيم العبد على طاعه الله وخدمته وتنهاه على عن خلافه قال الله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني الصلاه من نكو فيري باتاي الاستقامه بي فيري اك نجوب جوب خوج djub go xamne lalul fenn ak nung modi al istiqama neen lolu modi maana as-sala kon bi benen maana ñune lutax ñune arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana djubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi da fay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujju xoj arabiy dan ñu koy wax da defé nga né sallaitul uuda sallaitul uuda wala sallaitul uuda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri awwama fi firi jubantina ñune lutax mu am maana istiqama mom as-sala ñune ndax was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati llahi wa khidmatihi wa tanhaahu 'an khilafihi ñune julli ni safara di jubante bant bu deung nga koy lak ci safara wi muy fuddu ba xey djub gannaaw bu mu dengé ñune itam bo dengé ba bon nekku ci do lu bon lu ne nga nekk ci neena bo saxé ci julli non la la julli di djubanté ci sa ndeng ga ba nga mëna top yalla man di ligéyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñune kon as-salaa maanaaha al-istiqama برم سبحانه وتعالى وخنتي القرآن إن الصلاة ويرننك جل تنهى دفاي تري عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جل دي كو دف بو ياجل يب لو بن رك تنك باي نح جل جي مولي كونديشن جل جي سر بچا نك بچا يالا روف moy wulli sa xol ba lepp lu ci ak lu ci nekkon ci ak mbon ñu diko ko dana ko dindi ba mu set wi ci ben goor bu baax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu baax de len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonte bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faali wul njabot ga ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal a'lamu al-iman as-salah yonenti sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla mudi julli wa drapo ngëm yalla mudi julli ene godi julli rek neena mandar gep ngëm dal di fenc yow lolo tax yonenti sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakk waaw koku yonenti bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuril tam biglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen begal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonk na julit buy dem jakk fonk na ko lool dafa am genn góor go xamne dafa baaxoo dem jakk ba namu maggate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci ci jakk je fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam duggu ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñet ñeti pour jog di ñet pour jog mën ta fexé ba genn kamb gi té dem julli ci ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxo mi dox baax ci jakk ji ba ñu julle ba nopi gor gi ne imam mu ne ko labayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tok ci sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kam ma ñet mënu ma ca genn momu ci genné and ak man ba ci jakk ji mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gessu xalé bi mom gor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant dé sama bay momay yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yeb néna ñu supp la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu dé goné lama commencé top

mom ci na mu ko digeli lu taxone muy xotti lendum guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te doomu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wétal ci xolam wulis kudul yalla fexba yalla rek nek ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit pour soti waaw lola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamu al-iman as-salah فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن نونو لاكو واخي ني جيلي سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فك بوبا موم عمر بن الخطاب رضي الله عنه موغا تخاو تيكو منبر با دي خطبه واخني نيت كي دي dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fekk na du matalal yalla benn julli ndax da dul xam shartiya te du xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te léegi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wute alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaqku wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaqku waw ñi gis ko xamne mak lu budi julli rere gumu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du siggi tok sujotat ngay sujot siggi tuti du jota tok sax sujotat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis ne nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañuy juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglay julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bu fekke du matal ruku' ya ci biir jullem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci biir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat koko lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha diñu netti nan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithuna wa nuhaddithu fa idha hadarat as-salah fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu yonenti bi fonkon na julli fonk gu nga xamne sayyidatuna aisha nena su masana tok ak ñun di waxtaan neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu meunti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne loola dana tunki nit ñi
ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te lajoon nañu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ban bakara gëna reey mu ne bokku na ci bakar yi reey ñak julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewoo mu leer ko ni tisbar gi juroomi minute ci dess ci juroomi minute yi bu deme japp ci bala ñew pour julli mu jeex jeegal nañu ko njaap ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wonena ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxonna importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudde al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digeunte ak sa borom te teggin la lu ko danaka du am njariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag nga fatte aduna ak ni ci bir jël sa xol jokkole ko ak mom jëm jojju nga xamni mo la bind mo la mom mo la sant nga julli te julli di audience digënte jambi ak borom ndax mo leen di takkaté suko défé na teggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adabu هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق نتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو ولي جيكو جو رفت يويو نيوتو دي تجن moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko mondi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom ndax xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambune bo xole lila wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lola fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fagn ba mënon na la tok lo kon nak
bo xolé ci lafagne gogou war nga meuna delo ndukal sa borom ci xewal gi mla jox ci meuna dox dox bu jup bu meuna xelu di waxu wala ngay daw sudini itam sil ma xagila non sudini yow mi yor auto romb ci dox non sudini yow mi wax dajje ak momu bi man ta wax non sudini yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na numu lambayew ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa sunne ci jamono ko ne biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mu di ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombuna sacc gis ko né jombuna ciw gis ko né jombuna ñaal gis ko né jombuna fenn suko défé yoyu ci discipline yi la li tax nit meuna am yar bu ko jokale boromam modi nga fexé ba ayibi jikuy yep nga jombo ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na biko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def sa digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def sa digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaar rafeti anam wa té sax ci loolu nak makki dañuy wax né xey bax yombal ay né saxte mo jafé saxte mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sosté bokul ci diiné itam moy tundiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si te xayiran bokk fiita charan wuqita daran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax na ñëpp fa nekkoon ki roog Macha Hadi ak Imam Moussa bokk fa nekk ak Imam Diom Ñay ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne du dëkk mukk ba yoon xaymat sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka da nga doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baag nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fi ci rajo bi fil la fi buddo kon li nga tàmb ci buddo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddo bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu ne di jëriñoo sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sët sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassan ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg ci Seydina Mohamed sal ay sallam lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëji mooy demu ne kóllare ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoor di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dafa ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdul ci ñun ñi xam ne ñu ngi nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defi nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu digg ma dégg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamedou Hady Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wabarakatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbari mi fi.

mag ñi daawuñu ko xeb ndax dañu wax ne poñat yi moy taal ngañji julluy ndaw yi moy defar mbiri ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag yi mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yentibi sallallahu alayhi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yefeeri kérok yefeeri empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarqué na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yefeeri ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yëkëti diine ji ba mu demee ba yàlla baaxe ko pour mu am jotu julli dafa digal Bilal ne ko jugal nga nodd bi mu Bilal noddee ba pare moom yonent bi julli na tisbaar ñu liqaamalaat ko mu julli takkusaan ñu liqaamalaat ko mu julli timis ñu liqaamalaat ko mu julli gee ba waxtu yépp jeex kon segam yonent bi moo amoon boru julli fay ko rawatina koo xamante ni wax dëgg yàlla àgguloo ko sax ci we mu mel ni kon jaamu yàlla yooyu nga xamante ni moo ñuy jàllale te yonent bi xeebu ci woon dara ñun ñi nga xamante ni njabootam leen waruñ ci xeeb dara toog nag di jël congé ba ñu julli wala nga toog ay at am na sax ñoo xamante ni jëlle na ñu toog benn waxtu julliwuñ ko waaye da nga gis ñoo xamante ni danañu toog ay at duñ ko julli am na ñoo xam ne sax koor gi moo leen booleeg julli yooyu yépp ak càggante la jullit bi daal dafa war a xam ne julli waru gar la ci moom ni ngay xëyee di dem ci sa société di liggéey nga xamante ni bu liggéey bi daggee sa waa kër jaaxle ndax dootoo amati salaire boo fayeeku noonu itam la julli mel ki dul julli ëllëg du mën a tàllal yàlla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu mel ni diggante daal nit ki di nekk jullit wala muy nekk yéeféer nañ koy xàmmee moo di bàyyi julli nit ki bu dee julli jàppal ne jullit la waaye bu julliwul rek jàppal ne nag yéeféer la loolu nag di xadis bu nga xamante ni yonent bi wax na ko te waxu ko benn yoon wax na ko lu tolloog ñetti yoon pour wane importance julli mu mel ni itam wax ne ni li ñuy njëkk rek le ci jaam bi ëllëg yowmal xiyaam moo di ay julleem su fekkente ni seet nanu say julli wér am nga 1000 chance pour jàll da ngay xool ne élèves yi nga xamante ni ñu ngi def examen léeg-léeg ci matière yi ñuy def dana ci am matière boo xamante ni dañ naan buñ ko jàllee rek suñu affaire baax maanaam matière bii daal moom su ma ko jàllee rek sama affaire baax parce que yi ci des garaawul noonu itam la julli mel julli moom boo fexee ba jàll ko rek yeneen yi ci des moom dootul garaaw moo tax inna salata tanha ani alfahshaai wal munkar képp koo xamante ni fexe nga ba éduquer sa bopp ci julli ca waxtu di ko def itam ni ko yàlla bëggee da nga dem ba lépp luy xeetuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu mel ni nag kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox nañu importance julli wane ne julli daal mooy mbir mi képp koo xamante ni foyee nga ko sa lislaam dëgërul ndax foyee nga ko am na julli gu ñuy wax salaata sakaraatil mawt wa hiya rakaataani yusalliha bayna almaghribi wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة أهون الله عليه سكرات الموت ñu ne julli gi nga xamante ni mooy tax dee woyof ci nit ki sukuraat woyof ci nit ki nee na ñaari raka lay doon nee na nag yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee raka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon jàng ci l'ikhlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon nee neen képp koo xamante ni julli nga julli gi nee na yàlla dana woyofal ci yow nee na mettitu dee wextanu dee yàlla daf dana ko woyofal ci yow kon mu mel ni ñaari rakkaa la yoo xamante ni ñaari rakkaa yu neex a def la te woyof yaa ngi koy def ci diggante fi nga jullee timis ak ba ngay julli gee balaa ñoo julli gee ci ngay julli ñaari rakkaa yi yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon jàng ci l'ikhlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon waaw boo ko defee yàlla mën na laa dimbali soo dee génn àdduna sa sukuraat du metti ñu ne am na beneen julli bu ñuy wax salaata kafaratil bawl dañu junjoon ko ci commencement bi moo di julli goo xamante ni soo ko defee sobe yi nga xamante ni doon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñeñam ak sahabaam delu ci neen fasiyene waxtaan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni jullit bi soppu nañu ci mom mu def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nekk ci semaine bi amna nafila yoo jago nafile yooyu nag lañ leen bëgg faram fàcceel ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni mbokk yi nafile dafa nekk lu am solo. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg na ci ñaax saxaaba yi pour ñuy góorgóorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di naafile itam bëccëg yi. Gis nañ ci xadisul qudsi yi yàlla di wax ne jaam bi du dañ di ma jege ci def ay nawaafil di julli guddi yi ak bëccëg yi di ma jege ci julli yooyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxoom nekk sama loxo bëtam di sama bët ay tànkam di sama tànk. Mu mel ni loolu garaat bu rëy la te nit ki mu ngi koy amee ci naafila. Di naafile di gën a jege sa boroom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di naafila guddi. Mu wax ne ya ayuha almudammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu nga ne lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay naafila. Boo demee ba ci digg saar wi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithai llayl wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladina ma'ak. Loolu gis nanu yàlla di wax yonent bi ne ko sa borom xam na ne yaa ngi jóg di naafila guddi gi yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di naafila rawatina bu guddi ki xaaje. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al Burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan.

0: وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافيل غوديكي يا مbolo mi andak yawte modi sahabay lolou day woné batay rek ni amna ngeen ni lu reuy lu nekk ci jog dina fi la rawati na bu guddige xaje mu melni suñu dello ci niti yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reuy bobu mudi al burd gis nañ ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yonent bi importance bu mu jox nafila yonent bi moma upp daraja fuuf waaw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppul wul guddige yépp mo saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waaw man mi nga xamanteni kenn diguguma dara te itam pour mu meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaccara man de kon togn na yoonu waaje nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durr min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bu gi nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom foku nga jël sa bëtt tek ko yenente bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dekké won nako mom sallallahu alaihi wasallam dan ko def mu melni mbokk yi buñu dello ci bir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci seen jikko yu rafet ak seen melokan yu rafet mudi ibadur rahmani budé fi nek ci Sénégal dañu yaakar né Ibadur Rahman ben association la fekk ëpp na loolu Ibadur Rahman comportement la ay jikko la yu Yalla lim ci bir Al-Qur'an ni jikko yi ñi ko lambo ñom ñoo di Ibadur Rahman kon ëpp na Ibadur Rahman ñu koy yamal rek ci jigen ju muru wala ku dul nuy jigen wala jigen ji dul nuyu goor ëpp na fofu ay comportement la yo xamanteni yalla tuddu nako ci biir alquran ne ay melokan la yi julli ci wara melowo ku ko melowo nak donte sax demulo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam ya yor haqiqa ba mu melni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xamna ay jikko la yu yalla lim ci biir alquran ne ku melowo jikko yoyu bokku nga ci ibadur rahman mu melni nak buñu dé xol jikko yoyu nga xamanteni yalla lim nako ci comportement ibadur rahman yi bokku na ci itam jog di nafila guddi yalla wax ni wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نودي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار nena itam buñu dajé ñu rër té ñak téggin ndax nit bu réré ci amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def bado la yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahmani buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena da nañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman da nañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul batu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddi gi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannama inna 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense dañuy yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek luñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour alalam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi melni ku tin nit jël sa paka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak teggu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulu lolu rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu chaxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yu ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di itam nit ki taytam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma danen ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay juumé itam def lu bon waye bu tuubé rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ki tuub ci bakkar mel na ni mu ko def
1: waaw
0: so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat deg wat ci yoon wi la yalla reggal nga daldi tuub ne yalla genn na ci bakkar yi ma don def fasiyene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mu ne yow itam yow mi tuub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu judd yeneyam motax mu ne illa man tab dudul ke tuub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musakhna ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub leg leg mu delu wat waye nak tuub bi ñu bëgg fi moy tuub bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bokku na ci sax tuub moy la wessu ngi reccu ko ba bëggato ko def waaw an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila dhanb fi ma baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw dama so demé nak ba tuub tuub gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tuub tuub gu melni te moy tuub ko xamanteni fasiyene tulo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba neena kep ko xamni tuub nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la ci mëna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggale ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko walladheena la yashhaduna az-zura wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaahan fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fa bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barabu chaxan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaahan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaahan néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wallazina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëb bañ ko jëf lodul ne dañuy tijji seeni nopp fukki seeni beut pour fasiyene degg lu bax lolou fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاك سيني بيريكر سين دي داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي دانيي افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ньо ইতম বক্কু ньо চি ইবাদু রহমানি মোদি ньিগা খামেনতিনি ইতম সুঞু তালে সেন রাজো ইবাদু রহমানি মোয় ньিগা খামেনতিনি সুঞু তালে সেন রাজো দেগ ньি টেক চি মিউজিক ньি ফাই ওয়াই সা সুঞ কো তালে দেগ চি ওয়ারাতি গনে ইয়ক নাক রাজো বা ньо ньо সো দেমে বে আগ ফোফো খামাল নে ইয়াঙ্গি বক্কু চি ইবাদু রহমানি আম গা চি জিকো বি ньи সেত নাক ইলেন জিকো ই বা খাম দাখ আম গো কো ওয়ালা দে kon modi ñinga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana wal ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadu rahmani moy ñinga xamanteni ngay wax nan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu tay tam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar yu yiw rek amna bonoru aduna waaw aduna am neexna teyna waaw waye nak reké amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom texé dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fekk nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق داني نياي إيكول إيكول بو خامني كوكو بريباري نينا بريبارينغ بوبول بو تي تي تي ديجيكو با إيكول بوبو لو تي генي رك باخ خامغا إيكول بو باخي كو تي генي رك أم ديبلوم يو باخ ياي تام بو باخي دوم جو تي генي رك باخ سوكو ديفي عباد الرحمن دانا نيو نيان سين بوروم بور موماي لين جابار يو يو waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina وزرياتنا قرة أعين قرة أعين خمغا سما خول سدنا لا اولف دي واخ سما خول بي سدنا غوي موم لا اولف دي واخ واي عرب موم داف نان سما بت سدنا واو مانام موي ريك كونتان نا يالا غا نيو ماي ماي دوم اكي سخنا يو خامتيني دانا سد سما خول وجعلنا للمتقين اماما yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci képp ku ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga ande nit ci te di def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñu waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñu sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadu rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royukaay ci kepp ko xamanteni ragal yalla ñorna la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu ko wey ëlëk yowul xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal yu neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top guñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo de jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa dis waye limuy dis dis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg content tabarakallah.

yeneyu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni saxowoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu tey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. yooyu nag lañ leen indil tey. mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakkaa la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla laylata al ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati al kitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastaghfirullaha sabcina marra yabcasu allahu taala ilayhi alfa malakin yadcuuna lahu wa yastaghfiruuna lah ila yawmi yunfaq fi suur wa yuktabu lahu ajra shahidin wa tumxa zunubuhu canhu wa law kaana bicadadi nujuumi samaa wa zabadi lbaxa. ñu ne jële nañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha fa qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal. ni comme julli guddi la nag, lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. waaw dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam dañu lay jéggulul néna ci bis bobu nga défé nafila bi baba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nek ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam dañu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ci dañu ay faasé itam say bakkar dang ci jottona def néna lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ni sax bidi wu asaman yi wala duusu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoy rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci becc ga nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele ni ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila teraka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca suuf waaw